En je weet, dit is soms maar moeilijk. Voor ons harde mannen. Om te zeggen wat aan ons hart te komen. Maar ei, nou sê ek vir jou, in ons ware liefde, kan jy maar vertrou, want jy is my millennium vrou.

0: Connelland 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8 hier langs die kus, 93.8 Nuisna, Plettenberg Bay, gedeeltes van die Kreeks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Kleinteen en omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Baie dankie dat u weer vanoggend Eden FM gekies het om na te luister. Maar ek is nie alleen in die ateljee soos altyd. Vanoggend kuier broer Stefanus Joseph. Hy kuier vanoggend saam met ons al die pad daar uit die Lady Smith Kannaland streek en ons gee vir die broer die geleentheid om die opvangsgebied te groet.
5: Ek groet vanmôre elke toerder, elke luisteraar vanmôre, elke prediker vanmôre in die hele Eden FM opvangsgebied. Groet ek vanmôre, groet ek vir oom Willie vanmôre, groet vanmôre Tannie Molly, ek groet vanmôre elke familielid van my, groet ek vanmôre in die magtige en in die oorwinnende naam van Christus Jesus. Mag hierdie dag 'n baie geseënde dag wees en mag die Here met ons wees in hierdie dag wat die Here vir ons gegee het. Dit is die dag van die Here, laat ons daaroor juig en laat ons daaroor bly wees.
4: Amen. Amen. Baie dankie. Laat ons bly wees vir die nuwe dag. Baie dankie, broer Stefanus Joseph. Baie welkom weer eens. Broer Willie Botha, hartlike goeiemôre.
6: Hartlike môre, Katrina Elbrecht. Ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vanoggend vir die voorreg wat ons het om my werk te vir hom te kan wees. Lyk, gaan dit goed met u?
4: Dit gaan baie goed, dankie. Was net bietjie besig gister, maar dit gaan baie goed, dankie, broer.
6: Ek is net so besig dan, maar ja, die dae is te kort hier dag.
4: Mes ja, dit tyd gaan vinnig, nee, broer, die mense, as jy iets moet doen, moet jy dit vinnig doen.
6: Dankie. Dankie om iets om nou doen.
4: Yes.
6: Broer Stefanus Joseph, baie lekker, nee. Hy is een breienom.
4: Ek dacht, ja, so gunstig.
6: Van sy breienom. Maar hartelike môre daar, broer Stefanus Joseph. Dankie vir die stemnotas wat hy my gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Tannie Molly vra vir my vanoggend nuwe predik. Sien jy, was al op gewees.
4: O, nee, ek het
6: nie. Hy was, dit is die derde keer nou, as ek jy mis het.
4: O, okay. Ja,
6: maar weer eens, hartelike, hartelike welkom daar. En dan is prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap. Met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek maar altyd sê, gaan en gemaak vir u geliefde 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet jy natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie.
4: Hey, koekies is in die huis.
6: Hoor, die koekies in die huis.
4: Die koekies is in die huis. Die beskuit.
6: Okay. Gisteroggend skimpe gegooi, nee. Maar en dit het daar gebeur. En ja, liewe luisteraars, skakel maar die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is. Kan ek gou iets sê?
4: Jy mag maar probeer.
6: Ek wil vra, ek sien hier's verskriklik baie WhatsApp sal weer aangekom. Wat beroep doen man? Stuur hy WhatsApp nou al. Moet nou hier kwart voor 6 stuur, want ons gaan hom nie kan lees nie. Ons gaan hom nie kan lees nie, want ons moet 5 uur uit wees in die atelier. So stuur so my nou live my versoekies van u. Maar weer eens, baie dankie. Dankie vir die samenwerking.
4: Ja, ons vra te groot asseblief ons. Ek vra ook ons luisteraars om, as hulle kan, ja, as hulle vir my een private boodskap stuur, is ok, maar as het nou een versoekie is, een gebedsversoekie, en ons is op die program, stuur het naar die monitor. Dat om wil jy dit so dadelijk lees, want ek kry nie altyd kans om my boodskapjes of private versoekies te lees, maar my private versoekies, van my boodskapjes is dan vir my. Maar baie, baie dankie dat jy saamwerk.
6: En onthou die stemnotas, asseblief, 30 sekondes.
4: Sê Weber, wil jy?
6: Stemnotas, asseblief, asseblief, 30 sekondes, niks langer as 30 sekondes nie.
4: Maar ek het die ander dag agtergekom, as jy bietjie lang tong het, dan gaan jy bietjie oor. Maar as jy nou een oor gaan, maar kyk maar, maar jy kan nie altyd kyk ook hoe jy praat, hoeveel sekondes
6: jy
4: het nou gepraat het. Maar as jy klaar is, dan sien jy, jette.
6: Nee, jy sien nou, hy loop aan na so.
4: Hy loop aan. Maar baie dankie vir die samenwerking, liewe luisteraars, mag jy hier een wonderlik sien. Liewe luisteraars, kom ons geef vir jy die telefoonnommerkies deur, die nommerkie net lees 044-884-0831. Die gebedslie nommerkie is 1 gebedskrisis verkeer. U het iemand nodig om saam met u te bid. 073-1855-6. En dit is nou een gebedslie wat nie kan stop nie. Dit moet daar wees. Daar is net mense wat gebed nodig het en noodgebed nodig het. Die WhatsApp-linkie, die stemnota nommerkie is dieselfde as 060-505-2693. Ek hoop jy het nou die swartboekie en die pen ook al nou al gereed. Die kantoornommerkie is 044-874-5085. Dan die kry jy notaboekie, hak ek nou so vast, die notaboekie en die pen en papier en die Bybel kry dit by der hand. Vanoggend gaan broer Stefanus aanhaal uit 2 Kronieke 20 vanaf vers 15 tot 17. 2 Kronieke 20 vanaf vers 15 tot 17 en sy thema sê vanoggend, in jou donkerste uur vertrou op die Here. Dan lyk dit aan jy, ek kan ook so die mekaar, dat jy nie kan vertrou nie, maar dit is baie, baie belangrik. Maar broer Willie, ek wil net gauw ietsie sê. Gister was ek nou ons het gisteroggend vroeg meeting gehad met Monay. Baie dankie, ons het bietjie so gesels oor die geleentheid en so aan. So baie dankie Monay. Alles die span ook, baie baie dankie. Dankie Yvette, dankie Maggie, Blanche en Monay, baie dankie. Dit is baie lekker om kaar weer te sien. Na die vergadering toe moet ek vir Blanche terugvat. En toe ek nou Blanche terugvat, soos Blanche op pad na die see toe. Gwijn, ek was mis nog nooit by Gwijn nie. Ja, en toe sê sy, ek mag, ja, baie mooi. En toe vat hulle vir my saam. Wat een besonderse plekkie.
6: Ek hoop jy die voet in die sand gesit.
4: Ek het nou nie, ek wou, maar ek was so versigtig om my voet in die water te gaan sit. En die son het so lekker geskyn. En ek het goeie security gehad saam met my. Daar was twee manne saam gewees. En Charlene was ook saam gewees. Dankie dat julle my saam geneem het. En dit is die eerste keer wat ek daar kom.
6: Dit is op die einde van Pakkelsdorp.
4: Ja.
6: Die wat jy weet die.
4: Ja, vir die wat jy weet die. En toe sien ek nou vir Gwijn. En wat een prachtige plekje. Ek gaan weer. Ek gaan weer, broer Willie, en hier is ek weer gaan, dan gaan ek my voete in die water sit. Baie dankie, Blanche, dat jy vir my juweelplekkie gaan wys het, en dat ek kon saam gaan. Maar hulle was nou eindelijk daar vir een vergadering, maar ek het 2 securities gehad wat my opgepas het. Baie dankie, Gregory en Yuri, hulle het na my gekyk, terwyl ons daar rondgestap het. So baie dankie, natuur is prachtig daar, plekkie is mooi, as jy nog nie daar was,

0: geleentheid. Dan bro Willie, voor jy nou die muziek maak, Tannie Ketty se brand, se skoonpa, oom Niek se brand, hy is vandag 94 jaar oud, en sy sê, hy is nog dieselfde. Hy is nog 100%
1: vandag een af.
0: En sy sê, dankie vir 'n skoonpa, 1000. Geniet hom, en geniet die genade jare. Oom Niek, mag die Here wonderlik seën.
1: Geniet dit, oom Niek.
0: Ons bid vir u, dat u u nuwe lewensjaar geniet.
1: Baie liefde. Hartelijk oom Niek, baie geluk met die verjaarsdag. Geloof en trou dat u 'n geseënde dag sal hê in die Here. En geniet my geliefdes, en
0: geniet
1: al die koeke, al die soetigheid. Geniet dit. Sê die oom is vandag hoeveel? 94
0: jaar. Oom Willie, ek was ook gestaan by belated birthday.
1: Hoe gaan ons leg as ons 94?
0: Nee, ek weet rechtig, oom Willie, die Here gaan goed wees, ons is so lang gaan uitspaar. As ons nou so goed lyk, ek sê nou, ons lyk goed, nee, geloof sê ek nou, en ons gaan nou 94 word.
1: As ons so kyk, nee, ons is op pad 70 toe.
0: Ja.
1: Ja. En ek het nog 3 jaar as ek 70.
0: Nee, oom Willie, oom Willie, mag jy uitpraat nie.
1: Want nog, ons lyk goed vir dit, hoor.
0: Oom Willie, praat alles so goed te vermoed.
1: Dat was los.
0: Maar oom Willie, kom, ons vat eerder musiek, kom ons terug, dan is broer Stefanus, Josef, dan is hy aan die woord, want ek wil nou nog iets vertel, toe denk ek, dat ek het maar los. Nee, ek het nie vergeet nie, dat ek het maar los. Kom ons maak musiek, kom ons terug, en luister ons aan die woord van die Here.

0: the paradise.
1: Eden FM Connelland, 97.9 FM Stereo.
2: Kom ons lees vanoggend saam uit 2 Kronieke 20 vers 15 tot en met vers 17. Hy het gesê, luister alle inwoners van Juda en Jerusalem, luister koning Josafat, dit is wat die Heere vir julle sê, moenie bang wees nie, moenie moedeloos wees oor hierdie machtige leer, want die oorlog is nie julle sin, maar God sin. Morgen moet julle teen hulle uittrek, julle sal hulle teekom wanneer hulle opkom teen die pas van Sis, by die einde van die vallei wat uitmond op die Jezreel woestijn. Dit sal nie nodig wees om te veg nie. Neem julle posities in en staan dan en kyk na die oorwinning van die Here. God seën vir môre sy woord. Die tema van hierdie geleese woord is dan ook vir môre: in jou donkerste uur vertrou op die Here. Die vers van oordenking is vers 17. Dit sal nie nodig wees om te veg nie. Neem julle posities in en staan dan en kyk na die oorwinning van die Here. Nou wanneer ons vanmôre na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons vanmôre dat terwyl koning Josafat besig is om met die Here te praat, terwyl hy besig is om die aangesig van die Here te soek, kom daar 'n boodskapper aan wat vir hom die skoknuus kom gee. Daar is 'n manne lande wat oorlog verklaar het teen hom, en koning Josafat kon nie glo wat hy hoor nie. Hy is besig in die huis van die Here en hier kry hy hierdie ontstellende nuus dat hier is nou lande wat oorlog verklaar, en hulle so ver as wat hulle kom het hulle al lande ingeneem. Nou as ons vanmôre kyk na ons eie lewens, dan sien ons vanmôre dat op 'n dag waar dat nie 'n naam het nie, kom ons dalk ook op hierdie skok boodskappe af, kom ons dalk ook op hierdie skok af dat goed gebeur met ons sonder dat ons daarvoor gevra het. Die donkerte sak op ons lewens toe sonder dat ons bewus was daarvoor, en dat die grootste ewel van hierdie tydperk, dwelingverslawing, waar mense dag aan misbruik, waar mense drang misbruik, is van ons grootste ewels. En baie keer het een mens nie een kans daarteen nie, baie keer weet een mens nie hoe om dit te hanteer nie, baie keer weet jy nie wat om daarmee te maak nie, baie keer sit ons in depressie, in een diep gat, donker gat vastgevang, waar jy nie weet wat meer reg of wat verkeerd is nie, waar jy nie meer weet of jy kan vorentoe en of jy kan agtertoe nie. Die depressie het jou vastgevang in een vreselike groef waarin jy nie kan loskom en waarin jy nie kan uitkom nie. Jy sit vanmôre dalk met 'n familiekrisis. Jy sit vanmôre dalk met 'n werkloosheidssituasie wat vanmôre jou teen die muur uitdryf. Dalk is vanmôre die siekte toestand waarin jy vanmôre verkeer wat jou vanmôre laat voel dat daar is 'n oorlog teen jou verklaar. Daar is 'n oorlog op jou lewenspad en jy is nie voorbereid vir hierdie oorlog nie. Hierdie oorlog het so onverwags op jou afgekom. Hierdie oorlog het so ongevraag op jou afgekom. Hierdie oorlog het so stil jou deur benader. Hierdie oorlog het stil in jou midde ingesleep terwyl jy besig was om die Here te soek, terwyl jy besig was om met die Here te praat, terwyl jy besig was om God aan te roep, terwyl jy besig was op jou knieën voor die Here om met die Here te praat. Want vanmôre kan jy vir jouself sê, koning Josafat was 'n man wat die Here altyd deur gesoek het. Koning Josafat het 'n goeie gebedslewe gehad. Koning Josafat was gereeld in die huis van die Here. Dalk is jy ook 'n persoon wat vanmôre gereeld in die huis van die Here is. Dalk is jy ook 'n persoon wat die Here vanmôre gereeld opsoek, wat gereeld die Here aanroep, wat altyd deur met die Here praat. Maar hierdie oorlog wat vanmôre teen jou verklaar word, is vanmôre eens te veel. Hierdie oorlog maak vanmôre jou sig donker. Hierdie oorlog maak vanmôre jou voetstappe traag. hierdie oorlog maak vanmorgen jou vrede, maak vanmorgen, raak vanmorgen bitter, jou vrede is vanmorgen van jou gesteel, jou blijdskap is vanmorgen van jou weggeneem, en jy is vanmorgen angstig oor dit wat vanmorgen op jou levenspad gebeur, jy is vanmorgen angstig op wat besig is om te gebeur, jy is vanmorgen angstig om te sien hoe dinge vir jou beginne uit mekaar uitval as gevolg van hierdie oorlog wat teen jou verklaar, hierdie bloeddruk van jou wat vanmorgen die hoogte ingeskiet het, hierdie suiker vanmorgen van jou wat net nie wil afkom nie, o, hierdie siekte toestande waarin jy vanmorgen is, wat vanmorgen jou vanmorgen gevang hou, of vanmorgen is het geestelike bindings, vanmorgen is het miskien iets soos jaloesie wat vanmorgen vir jou terughou, vanmorgen is het dalk bitterheid wat vir jou vanmorgen terughou, vanmorgen is het dalk die vervloekings wat vanmorgen teen jou gespreek word, wat vanmorgen vir jou onzeker maak, vanmorgen is het dalk die verwensings vanmorgen wat teen jou gespreek word, of dalk is vanmorgen die negatieve uitsprake wat jy jou gelever het, wat jou vanmorgen hou, daar waar jy vanmorgen is, en jy vanmorgen in vertwyfeling staan, oor wat vanmorgen jou te doen staan, en waarin toe jy vanmorgen op pad moet wees, hoe jy vanmorgen jou leven moet bestuur, hoe jy vanmorgen jou leven moet regrik, hoe jy vanmorgen jou leven weer in een richting moet bring, want al hierdie aanvalle wat vanmorgen op jou geestelike sowel as jou vleestelike lewe is vanmorgen besig om jou energie te tap. Dis vanmorgen besig om jou moeg te maak, is vanmorgen besig om jou moedeloos te maak, is vanmorgen besig om jou verslae te maak, is vanmorgen besig om jou mismoeder te los, is vanmorgen besig om jou te laat twyfel in jou geloofsreis met die Here, is vanmorgen besig om vir jou te laat wonder, is het nog die moeite word om op pad vir die Here te stap, want hoe baie keer roep ek nie na die Here nie, hoe baie keer vraag ek nie na die Here nie, en hier sien ek geen uitkomst nie, ek sien geen lig nie, ek sien geen deurbreekie, ten spuite van my goeie gebedslewe, ten spuite van die feit, dat ek vanmorgen kan sê, my binnenkamer is gezond, terwyl ek vanmorgen kan sê, ek weet vanmorgen wie ek in hier is, maar die deure van die lig is vanmorgen donker, die donkerheid het vanmorgen toegesak, die hoop vanmorgen het vanmorgen beskaamd, en jy staan vanmorgen by breekpunt, jy is vanmorgen besig om in een te stort, jy is vanmorgen besig om op te gee, jy is vanmorgen besig om te sien, dat daar is nergens lig, daar ver voor in die tonnel nie, daar is nie eers een tekentje van een bietjie lig nie, en daarom wil jy vanmorgen, staan jy vanmorgen onzeker, jy staan vanmorgen in die voorhoof van die tempel, en jy is vanmorgen versla, jy is vanmorgen onzeker, jy is vanmorgen hopeloos, maar jy roep, besluit vir jouself vanmorgen roep ek nog een keer na die Here, vanmorgen gaan ek die Here nog een keer aanroep, vanmorgen gaan ek nog een keer met die Here praat, en dan uiteindelik, terwyl jy besig is om die Here te roep, terwyl jy besig is om die naam van die Here aan te roep, is hier vanmorgen, breek dan die lucht skielik deur hier die profeet, terwyl die profeet vanmorgen die opdracht van die Here afbring, jy moet vanmorgen optrek, trek vanmorgen op, staan en vanmorgen en kyk na jou oorwinning, jy het nie nodig vanmorgen om te veg nie, jy het nie vanmorgen nodig om jou handen vuil te maak nie, jy het nie vanmorgen nodig om op te vlie en vanmorgen te sê, maar ek sal voorveg nie, nee sê die Here vanmorgen, ek sal vanmorgen optrek, ek sal vanmorgen die geveg sal ek op my neem, ek sal vanmorgen my geverslinie uit roep vanmorgen, ek sal vanmorgen my geversdienaar ingerig hou, en ek sal vanmorgen hulle instuur om vanmorgen hierdie geveg vir jou te veg. Hierdie oorlog is nie jou oorlog nie, maar hierdie oorlog is my oorlog, en hierdie geestelike oorlog is God besig om vir ek en u te veg. God is besig om hierdie toestand waarin ons te is, wil God besig om dit te verander. God wil vanmorgen ons siening verander. God wil vanmorgen ons leefwijse verander. God wil vanmorgen ons leefstijl verander. God wil vanmorgen vir ons weer eens bewus maak van sy genade, sy oneindige genade, sy groot liefde, en God wil vanmorgen vir ons bewus maak van sy reddende rechterhand, hy wil vanmorgen vir ons bewus maak, dat wanneer jy in jou donkerste uur instap, dan en jy kyk vanmorgen, en jy staan op jou staanplek, dan sien jy vanmorgen die Here staan vanmorgen daar, dan sien jy vanmorgen, dat die Here wil vanmorgen vir jou ver, die Here wil vanmorgen kom, met sy herstellende lig, die Here wil vanmorgen kom, met sy helende lig, die Here wil vanmorgen kom, met sy geneesende krag, en die Here wil vanmorgen, met sy krag van vuur, oor jou vanmorgen kom, en die Here wil vanmorgen weer vir jou een helder lig gee, die Here wil jou vanmorgen weer daar sit, waar jy soos een lig van bo van een berg afskyn, soos een lig wat bo op 'n staander staan, sodat jou lig helder heen kan skyn, sodat hierdie aanvalle wat op jou lewens was, dat hierdie aanvalle allemaal deur God geneutraliseer word. Ja, soos wat koning Josafat by die slagveld aankom en staan en kyk, het hy gesien hoe sy vyande oor die hele slagveld wyd en suid geverspreid is. Ja, vanmorgen kan ek en u vanmorgen ook vanmorgen sê, ja, ek het vanmorgen gesien hoe haar klop bloeddruk in sy eie richting. Ek het vanmorgen gesien hoe haar klop werkloosheid in sy eie richting. Ek het vanmorgen gesien hoe haar klop drankverslaving in sy eie richting. Ek het gesien hoe dwellingverslaving in sy eie richting. Ek het vanmorgen gesien hoe haar klop vervloeking in sy richting. Ek het vanmorgen gesien hoe haar klop verwensing in sy richting. Ek het vanmorgen gesien hoe haar klop sigting in sy richting. Ek het vanmorgen gesien hoe die negatieve gesprek oor my lewe in sy eie richting ingehaakloop het. Ek het vanmorgen gesien hoe werkloosheid in sy richting ingehaakloop het. En ek het vanmorgen gesien dat wanneer die Here in beheer is, dat niks kan standhou nie. Ja, toe koning Josef wat op die slagveld kom, toe sien hy dat hulle het gebeklei onder mekaar. En ja, soos wat die soldaten onder mekaar gekleed en mekaar doodgemaak het, so sal ons aanvallen onder mekaar bekleed en so sal hulle self ten gronde gaan. Ja, in hierdie tyd van die gevecht het hulle ook gesien dat daar is byt achtergelaat, terwyl die vijand in alle richtings gevlug het, het hulle die byt achtergelos wat hulle gebyt het. Ja, en so sal ek en u, wanneer ons aanvallen op die slagveld sneeuwel, sal ons ook aan die byt neem. Ja, en ons sal hierdie byt kan gebruik om ons lewensomstandighede te kan verander. Ja, ons geestelike lewe sal weer op koers wees. Ons geestelike lewe sal weer herstel wees. Ons geestelike lewe sal genees wees. Ons geestelike lewe sal weer eens vir ons laat besef dat die Here is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die Here is die God wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Ja, die Here is in beheer van ons lewens. En wanneer ons die Here die middelpunt van ons lewens maak, dan weet ons vanaand dat wanneer God in beheer is, dat hy bestuur ons, hy regeer ons en hy doen wat die beste vir ons is, want hy ken ons deur en deur. Hy het ons geskep en hy het ons gemaak na sy beeld, en daarom kan ons nie anders om ons oor te neig na die Here toe nie. Daarom kan ons nie anders om die Here aan te roep nie. Daarom kan ons nie anders om die Here te erken in alles wat ons aanpak nie. Daarom kan ons nie anders om die Here eerste te stel in ons lewe nie. Ja, wanneer ons die Here eerste stel in ons lewens, dan kan ons niks vrees nie, ons hoef oor niks bekommer te wees nie, want dan weet ons die oorwinning is verseker. Al wat ons vanmorgen moet doen, ons moet vanmorgen staan, ons moet vanmorgen net gefokus wees, en ons moet vanmorgen ons oorwinning vanmorgen raak sien, wat die Here vir ons beplan, wat die Here vir ons vanmorgen wil gee, een oorwinning wat vanmorgen vir ons sal soet wees, een oorwinning wat vanmorgen vir ons vreugde sal gee, een oorwinning wat vanmorgen vir ons blydskap sal gee, een oorwinning wat vanmorgen vir ons jubelen sal laat. Ja, broer en sister, ek wil vanmorgen praat met u as luisteraar. As u vanmorgen in u donkerste uur sit, as u vanmorgen sit in die situasie waar u vanmorgen vir u self sê, ek het nie vanmorgen uitkomst nie, ek weet nie vanmorgen wat ek kan nie, ek weet nie vanmorgen hoe om op te tree nie, ek weet vanmorgen dat ek is een gelovige kind van die Here, en ek weet vanmorgen, ek roep elke keer die Here aan, en wil ek vanmorgen vir u sê, wanneer u vanmorgen dink, daar is nie meer hoop nie, wanneer u vanmorgen opgee, wanneer u vanmorgen hopeloos voel, wanneer u vanmorgen voel, dit is klaar met u, roep vanmorgen na die Here, erken vanmorgen die Here, luister vanmorgen na sy roepstem, kom vanmorgen op die staanplek, kom staan vanmorgen op die staanplek, wees vanmorgen gefokus, kyk vanmorgen na wat die Here vanmorgen vir u in u lewe wil doen, kyk vanmorgen die mooie werk wat die Here in u wil vanmorgen laat tot sy volle verwesenlikheid wil laat kom. U moet net vanmorgen die Here die volle autoriteit gee, u moet net vanmorgen die Here die volle beheer gee, u moet net vanmorgen die Here erken in sy grootheid en in sy almag, en u moet vanmorgen net gewillig wees om voor die Here te kom en voor die en die Here vanmorgen nog eenmaal aan te roep en vanmorgen die Here te vra, Here, lei u my vanmorgen op hierdie lewensreis, wil u vanmorgen hierdie lewensreis saam met my beweeg, want Here, ek wil nie vanmorgen hierdie lewensreis neem as u nie deel is van hierdie lewensreis nie. So daarom vraag ek vanmôre, Here, leer u vir my vanmôre hoe om hierdie lewensreis te beweeg. Help u vir my vanmôre om gefokus te bly op hierdie lewensreis en wil u vanmôre my die volle wapenrusting aantrek op hierdie lewensreis. Here, dat ek nie sal wankel nie en dat ek altyd deur onder u heilige kostbare bloed van u sal beweeg, sodat ek altyd deur u sal erken en oral waar ek my voet sal neersit, sal ek erken dat die Here is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die Here is die God wat nooit laat vaar die werken van sy hande nie.
0: Amen. Ja, die Here is die Here wat nie vaar die werke van sy hande nie. Baie dankie, broer Stefanus Josef. Mag die Here wonderlik seën. Baie dankie vir die woord vanoggend. En vanoggend het broer Stefanus aangehaal uit 2 Kronieke 20 vanaf vers 15 tot 17 en die tema het vanoggend gesê: in jou donkerste uur vertrou op die Here. Baie dankie. Ons bly gefokus en ons hou ons oë op Jesus Christus. Liewe luisteraars, ons gaan dadelik oor na ons boodskapies wat ons ingekryd en versoekies, net voor ek vir hom Willie oorgee. Ons net vanoggend vir die Jaken James sê, baie sterkte daar vir die vroutjie in die hospitaal, weet dat u is in ons gebede. Baie sterkte, ons glo dat die Here gaan deurkom vir suster Cecilia, u moet net gefokus bly op Jesus Christus. Vertrou net die Here. Dan net aan die Alma se kinders, onthou ons het nie vir julle vergeet nie. Ek het nie vergeet nie Amelia Kamies, Zanine Kamies, Gershon Kamies en Elri Kamies en die kleinkinders. Hoop het gaan goed met julle. Ons het beloof ons hou vir julle in gebed. So baie sterkte daar vir julle. Hoop het gaan goed. Ook aan die kinders van Apostel Saal. Hoop het gaan goed met julle. Ons vergeet nie vir julle nie. Ons bid vir julle. Bly by die Here en hou aan om die Here te dien. Baie sterkte vorentoe vir julle. Vir almal wat geliefdes verloor het, wat vanoggend voor 'n oop graf gaan staan, hier van die Carpe Diem span se kant af, wil ons vanoggend vir die sê baie sterkte, spesiaal daar aan Pastor Elman se familie, die kinders, die breë familie daar in Oudtshoorn, wat vandag vaarwel gaan sê vir hulle pa en die kerk in geheel. Baie sterkte daar vir julle. Weet dat julle is in ons gebede. So ook vir almal, mag die Here in hierdie tyd saam met u gaan wees. Ek gee dadelik oor vir
3: Amen, dankie Tony Molly. Ja, baie sterkte in die families en weer eens die Jaken James Gos, baie sterkte met die vroukie in die hospitaal. Yes. Cecilia. Die volgende boodskap het deurgekom na van die Hendriks en die Rode familie wat sê môre om Willie aan die môre in prediker baie geluk aan my Peetseun Kenston van Wilding en Roshey Klaasen, 2 jaar oud. Mag God julle ryklik seën met julle nuwe lewensjaar. Geniet die spesiale dag. Klompie liefde van die Hendriks en die Rode familie.
0: Prachtig, so viel ek mooi. So viel gesien, hartjies is rooi gedei. Prachtig, jong meisie.
3: Want die kytjie se brand, ek het die boodskapie vir Tannie Molly deurgegee.
0: Sy het hom gegee.
3: Petronella Phyllis, hartlike môre daar so. Dorothy Erasmus, môre broer Willie en suster Molly, geseënde dag vir julle als wat mooi is vir die dag wat voor lê. Baie dankie vir al die opofferinge wat julle doen vir die radio. Dit word waardeer. Baie sterkte daar so. Maarten Litter, baie dankie vir u boodskapie ook. Nelle Geldenis, dankie vir u boodskapie so gereeld. Suster Essie en Ankel Baba, Mare Pa Willie Marien, Mamolly, broer Stefanus, dankie vir 'n lieflike woord. Bly gefokus op die Here. Sterkte vir almal wat vandag voor oop graf te gaan staan. Sterkte broer James vir u vrou in die hospitaal. Mooi dag vir almal wat ingeskakel is. Baie liefde van suster Essie en Ankel Baba. Die volgende boodskap sê, halleluja, goeiemôre geseënde aanbieders van Carpe Diem, vanoggend vraag in Jesus naam, voorbinding van my eie broer Wilfred Meyer, met sy verjaarsdag, daar is blydskap in die hemel, oor 'n kind van God, wat nog 'n jaar by sy lewe gevoeg is, maar goedheid en guns op jou lewe oorneem, in Jesus naam, amen, shalom van Charlie Meyer, morgen Charlie, baie geluk daar. Die volgende boodskap, morgen Willie en Tannie Molly, vra net voorbinding van oma Bet Moelman, en ook vir my pa, vir sy gezondheid, vir Henk en Lia Moelman, vir Johnny Hendriks van Palmiet Boerdery en vir myself wat nie so wel voel van die griep en ook kan hulle wie vandag en môre vir oopgraftes gestaan vir krag en sterkte en ook vir die bekend en onbekend kom daar van Benny van Riversdal af.
0: Môre Benny.
3: Psalm 116 vers 1 en 5, ek het die Here lief en hy verhoor my smeekgebede, die Here is genadig en regverdig, ons gaan ons God omferm hom oor ons. Prophetic Telemachus daar van Oudtshoorn.
0: Môre Prophetic.
3: Goeiemôre in die ateljee, ek wil almal hartlik bedank vir gister vir my broer Michael een versoek ingestuur het. Hy waardeer dit opreg en sê dankie Elsie, het 'n pragtige kasia.
0: Môre Elsie.
3: Seën groet aan Willie en aan die Molly, gebed asseblief vir Lisma, man en kinders en ook aan 'n families, God seën. Ek is ingeskakel. Môre reisgenade aan elkeen wat op pad George toe is vir die rugby finals. Mooi dag aan elkeen.
0: Veilig wees julle.
3: Tot reisgenade, né? Môre geselfdes en wagtend vir die woord gelukwense aan agterklein dokter Katie, Joy Moos wat vandag verjaar, Psalm 23 van ouma Rose, familie in Joweg. Sterkte en simpatie aan die Majola Stuurman familie in Januari straat met die ingaan van Sister Maria Stuurman gister. Johannes 14 van Sister Rose en family in Leeuwweg.
0: Baie sterkte daar.
3: Môre aan die Molly broer Willie en broer Stefan is Joseph ingeskakeld, dankbaar omdat ons ons oog kon oopmaak. Vra voorwinning vir allemaal wat by oopgrafte sal staan vandag en mag God hulle trane afvee. Verskoon toch, hulle trane afvee in hierdie moeilike tyd en aan allemaal wat verjaar vandag. Maar God julle nog vele jare spaar, gegroet is my gemeente AJM, Marie de La Fontaine, aan Launa en Nelson Maria Brits, haar echtgenoot, aan allemaal wat ingeskakel is, die Here seën. Dit kom van Elmerie in Metro Gronde. Dankie, een kopie groentee, een kopie koffie en 2 donuts. Baie dankie. Môre, mama Molly, oom Willie, broer Stefans, Kavoeks, ingeskakel met sy prachtige vrou, broer Willie. Ons weet nie, wie is Katrina nie. Hou maar by mama Molly, asseblief. En my vrou word bederf met Romani creams by die koffie.
0: Dis heerlik, sy moet dit geniet.
3: Geniet die Romani cream.
0: Vrou lief, geniet dit.
3: Excuse toch. Môre, oom Willie, tannie Molly, welkom my huis. Ons is ingeskakel. Luister lekker aan die ele, dankie vir die woord van ochend. Pastoor kom van Annelies Dolf van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Môre Annelies.
0: Môre Annelies.
3: Goeiemôre broer Willie, aan die Molly prediker, welkom terug in my huis. Ek wil net geluk toe wens aan Dorothy de Beer daar in Rosemont. Mag die Here nog vele jare spaar vir ons van broer Frank. Môre broer Frank.
0: Môre broer Frank.
3: Hartlike goeiemôre vrou van God, vra net voorbereiding vir my, my man en my susters se kinders vir verlossing en 'n deurbraak in hulle lewe vir werk asseblief. Die Here seën.
0: Ons bid saam.
3: Môre om Willie en Antie Molly, bid asseblief vir my en my gesin en ook vir ander wat deurloop onder inbrake. Die diewe het geen genade nie, bid ook vir hulle asseblief. Sterkte daar. Hartlike goeiemôre Antie Molly, broer Willie, broer Stefanus, vanoggend as ons weer eens dankbaar en bly vir ons Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir nog 'n genadekans. Dankie vir die geseënde bemoedigende woord. Dan vra ek graag voorbeding vir almal wat vandag geliefdes gaan begrawe, baie sterkte vir almal, mooi en geseënde dagie vir almal. Met baie liefde van Jacques Windvogel, baie dankie en veilig wees almal.
0: Môre Jacques.
3: Môre sê almal in die ateljee, baie sterkte aan die Hofman Blauw en die Van Rooyen families, wat vanoggend langs oopgrafte gaan staan, Psalm 34 verse 19. Goeiemôre aan die Molly, oom Willie, asook broer Stefanus, Joseph, vreugde, vrede en voorspoed vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosse, my amen en veilig bly. Baie geluk, oom Niek, Gods rykste seën op die lewe. Hartlike môre daarsoom. Verskoon toch. Môre aan die Molly, oom Willie en prediker, dankbaar dat God ons weer eens wakker gemaakt het. Lag lekker vir die ouderdom story. Afwachtend op die woord, Elies van Dijsselsdorp.
0: Môre Elies.
3: Môre Elies. Môre aan die Molly, oom Willie en ons gast in die atelier, ek is ingeskakel en wachtend op die woord. Oom Willie, wie wil net vir Charmaine en Susan bedank vir die tour wat hulle vir ons georganiseer het. Monique Springs toe, dit was tops. En nice. Wil net baie dankie sê aan amal wat weg was, saam met ons baie dankie ook vir ons drivers wat ons veilig op die pad gehou het. Julle is die beste, Miriam Hende van Blanco. Morgen Miriam.
0: Hallo Miriam.
3: Morgen Willie aan die Molly en preerker, ek en my vrou Miriam is elke oggend ingeskakel, geseënde dag in die atelier, Andrew van Nysna en Nysna.
0: Morgen Andrew.
3: Morgen Andrew. Volgende ene sê hier so, môre aan die Molly en Willie en prediker, ingeskakel, gebedsversoek, asseblief vir my sister, dat die Here haar asseblief sal aandraak met herstel en sy vinnig gesond sal word. Bid asseblief vir almal wat vandag vir oopgrafte sal staan, dat die Here self hulle trane sal afdruk. Bid asseblief vir CIW, dis in George UCC, Rosemal, wat vandag hulle bazaar sal hê, dat alles ten goede sal afloop, asseblief vir geseënde dag aan almal van Marinda van Marie Kampie.
0: Sterkte daar vir julle.
3: Baie sterkte.
0: Ja,
3: môre,
0: die werk.
3: Môre almal in atelier vandag gaan ons Rosalind Kinkros te ruste. Die baie sterkte aan Biomor Gaynor en Kelman. Julle voel stikkend vandag. Julle mamie was geliefd. Steenpilaar mag haar baie mooie herinneringe. Julle vertroos, julle is weer eens, maar julle het. Julle is wees, maar julle het mekaar. Baie sterkte vir al die katerblans.
0: Ja, baie sterkte
3: daar. Ja, baie sterkte daar so. Die laaste boodskapie, joh, ek is hier allemaal.
0: Nee, joh, laaste boodskapie. Die is een pro, man.
3: Goeiemorgen, Michael, iemand daar in Mosselbaai Jeugdsentrum, mag God vandag en altijd by jou wees om jou te sien, onder jou, om jou te ondersteun, vir jou, om jou te lei.
0: Mm.
3: Laat jou, om jou te troos binnen jou, om jou kracht en vreugde te gee.
0: Mm.
3: Het gaan goed met ons, ek hoop het gaan goed met julle, dier die Heere sy genade. En geseënde dag van sy nou by iemand van Willemoor.
0: Prachtig.
3: Nog een boodskapie. Goeiemorgen, Willie. Ek vraag reisgenade vir die breakfastgroep wat op pad is na George. Finals gaan kyk. Van Oosterstein van Riversdal. Ons bid vir reisgenade.
0: Ja, ons bid vir hulle vir
3: reis. En geniet die rugby.
0: Ja, en wees veilig en hou matigheid voor oor. Wees versigtig as jy oor die pad loop. Kyk rechts, dan kyk jy links en jy kyk weer rechts.
3: En dan stap jy
0: oor. Prachtig. Weet, is altyd soke tye, is het verskrikkelijk bezig, en, maar is ons gemeenskapse bijeenkomst, hulle kom by mekaar en dan geniet hulle dit. So geniet het lekker en wees verantwoordelik.
3: Vanavond sy rugby ook.
0: Sprongbokke. Ja, sprongbokke weer
3: vanavond. 11:00 vanavond.
0: 11:00? Hoekom?
3: 11:00, nee, is mis oorseed in die morgen.
0: Okay.
3: Boelumor, wat Boelumor, Balimor, Boelumor of soeits. Dit is maar waar Christus tot bekering gekom het.
0: Is het in Balimor?
3: Baltimore.
0: Ja, sal ons overoogend weer om Chris sy naam noem, nee?
3: Chris, ek mis hy.
0: Ja,
3: man.
0: Ons mis hom. Ja, om wil jy ons, kan ons muziek vat, of gaan ons die algemene gebed doen?
3: Ja,
0: dan
3: denk,
0: kom ons terug.
3: En dan kom ons doen die algemene gebed, en dan,
0: yes.
3: As ons klaar is, dan kan ons die muziek doen, nee? Sit recht so.
0: Ok, doe het recht.
2: Hierby, dankie vir die woord, wat vanmorgen met ons gesprek het. Ek wil vir jy, ek dankie sy Heere, dat jy, my vanmorgen kon gebruik het. Ek wil vanmorgen bid vir elke versoekie wat ingekom het. Ek wil vanmorgen bid vir elke sieke. Ek wil vanmorgen bid vir elke kranke. Ek wil vanmorgen bid vir hulle wat stikkend is. Ek wil vanmorgen bid vir hulle wat geliefd is aan die dood afgestaan het. Ek wil vanmorgen bid, Heere, dat u vanmorgen hulle in die holte van die hand sal hou, sal bewaar, sal beskerm. En Heere, dat hulle sal dicht toe maak onder die heilige kostbare bloed in die magtige en in die overwinnende naam van Jesus Christus. Ek wil vanmorgen bid, Heere, vir elke prediker in die naam van Jesus Christus, ek wil vanmorgen opdra om Willie en Tannie Molly en hulle goeie werk wat hulle verrig. Heere, wil u hulle toemaak onder die heilige kostbare bloed en wil u hulle bewaar, beskerm en wil u met hulle wees en ook met hulle werkzaamhede vanmorgen in die naam van Jesus Christus. Ek wil vanmorgen bid vir elke student, ek wil vanmorgen bid vir elke leerder, ek wil vanmorgen bid vir my familie, ek wil bid, Heere, dat u hulle sal toemaak onder u bloed en Heere, dat u hulle in die holte van die hand sal hou, sal bewaar en sal beskerm. En ek wil vanmorgen bid, Heere, wees vir my, God, van baie nabijheid. Wil jy my in die holte van die hand hou, wil jy my bewaar, wil jy my beskerm. Ek bid het vanmorgen in die naam van Christus Jesus met baie, baie dankzegging. Amen en amen. Ek wil dan vanmorgen baie dankie sê vir die geleentheid wat ek vanmorgen kon gehad het, om vanmorgen weer eens die woord na u te kon gebring het. Ek wil vanmorgen dankie sê vir elke versoekie wat uitgegaan het vanmorgen, en ek wil vanmorgen net van die geleentheid gebruik maak om u te groet in die mooie naam van Christus Jesus, en ek wil dan vir u 'n prachtige dag in hierdie mooie dag van die Heere vir ons toewens, dat ons hierdie dag in die Heere sal geniet, en daarom sê ek vir u vanmorgen tot ziens. Ek wil dan ook vanmorgen van die geleentheid gebruik maak om my telefoonnommer vir u te gee, 0810496952. Mooi en 'n geseënde dag.
3: Ons gaan maar vir 'n musiekbreek, nee?
0: Yes. Ons het maar so.

0: pragtige lied, baie pragtig, broer Willie. Laat jou weg aan die Here oor. Wonderlike musiek. Ek hoop jy het dit geniet. Ek het dit verskriklik geniet nou. Baie dankie, broer Willie. Broer Willie, gister het een van ons omroepers verjaar, wat die nuusleser Celestie Obani daar in Nysna sy het verjaar. Celestie, baie geluk met jou verjaardag. Hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. Dan ook aan jou broer Lennet en sy vroutjie Desiree, hartelike goeiemôre aan julle. Ek het lanklaas van julle gehoor nog by die soepdryf, het ek hulle gesien. Maar ek hoop jy was lekker bederf. Bio, hoop het gaan goed met jou. Ek hoor jou maar so nou en dan op die radio, maar jy klink baie goed, so die Here is baie goed vir jou. Jy is in my gedagtes en in gebede. Broer, weet jy, jy het nog gewoes nog?
1: Ek het nog gewoes nog doen, maar weer eens op daar vir Celestie Wabani en Nysna, baie geluk. Ek glo jy het 'n geseënde dagie gehad, ja. Nee. Volgende sisteem moet ek kom speel nog.
2: Goeiemorgen aan die Molly, om Willie prediker, dankie vir die woord. Ek wil graag vir Annie Potter baie geluk sê en sterkte waar sy vandag haar man te rustig gaat lee. Wat God gedoen het, is wel gedaan en sy moet haar dag geniet. Het komt van Marie ten Junerie van Sierbrake, mooi en gezien het zaterdag vir allemaal.
0: Baie dankie, baie sterkte daar vir die sister wat daar man gaat.
1: Ik kom nog een boodskap hier. Sê, so mag jy vandag geseend wees en alles wat jy doen, boodskap hier aan my geliefkoeste kleinkind, Michael Iman, Tannie, mis jou so baie. Keirikie is weer op pad van Madeleine Windvogel te Montekie. Nie vir jou.
0: Ja, lekker verjaar.
1: Lekker verjaar.
0: Amal wat vandag verjaar, mag jy absolute wonderlike, prachtige dag het. Mag jy hier een wonderlik seën.
1: Ja, lekker verjaar. Ons bid vir reisgenade.
0: Ja, absoluut.
1: Molly, dit is alles.
0: Ja, ek gaan so bietjie vir training vir oggend. Jy moet geniet dit. Ek weet nou nie of jy... Die gedachte nog so vars is, maar ons sal maar kyk, ons sal maar sien. So ek gaan weer besig wees die naweek. Maar baie dankie, broer Willie, vir die knoppies en die druk. Die wil luisteraars net die na, gaan het morning menne wees. Baie dankie vir die manne, wat altyd so op tyd is en op hulle plek en die wonderlike woord wat julle bring. Mag die Here vir julle vir oggend wonderlik seën. So, broer Willie, dan moet ons, wie keer môre oggend saam met ons?
1: Dan die Molly weer Kanaland, niemand anderste as sister Nicoline Adams.
0: O, oh, sister, dit is nou evangelist sy vroukie, sy keer môre oggend saam. So, liewe luisteraars, dan moet ons nou vanaf die George Atelier vir u sê, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

0: Geliefdes, hoe 8 minuten net na die eer van 6, broer Stefanus Josephs, Antimolie, broer Willie, baie dankie vir 2 Kronieke hoofstuk 20 verse 15 deur 18 het ek vanochtend gehoor. Ja, die strijd behoort werkelijk waar aan die Heere, ons kan maar gerus in sy oorlog baklei, want die warmte van ware vriendskap, die liefde wat harte aan mekaar verbind, is een voorsmaak van een vrede van die hemel. Carpe diem, baie dankie vir u getrouwe diens. Ek is Llewellyn April, hartlik goeie morgen. Sabbat die 12de van September 2026, die Heere seën vir u vanoggend. Geliefdes, dit wat ek en u doen, gaan nie onvoorsiens verby nie. Die Heere seën ons diens, soos ons vir hom in sy wingerd staan. Die frequenties waar u die stem in die Paradys Eden FM kan bereik, is 93.8 langs die kus. Die Karoo, hulle luister op 103.6, Jezakwa op 70.8, Kanneland op 97.9, en Nuisnaplet omgeving is 99.7, Uniondale is ingeskakel op 98.1, en dan wereldwijd is ons inluisteraars ingeskakel op www.edenfm.co.za, en natuurlijk, ja, dis ons wereldwye inluisteraars, en u het recht gehoor, geliefdes, u is ingeskakel by Eden FM. U luister na Morning Manna, hartlik welkom aan al ons besoekers in hierdie prachtige tuinroute. Al is dit dalk vir onbehoorlike omstandighede waar u gekom het om begrafnisse by te woon, en die meer vredevolle oomblikke waar huwelike aan die gang is, watter manier of watter methode u hier ook al gebring het, wees hartlik welkom hier in die tuinroute en die Heere seën u. Dennis Koning en José Ambral is vanochtend saam met my hier in die atelier. Geliefdes, en om u te versterk met nuwe krag in hierdie uur, is die WhatsApp-lyn vir u gebedsversoeke daar gestel, en dit is 060-505-2693. Buig u hoofde nou saam met ons, terwyl ons die Heere inwy vir gebed.
1: Loving Father in heaven, we come before your throne of mercy this morning with a great attitude of praise and thanksgiving. You have watched over us during the darkness of the night, and you have brought us together once again to open your word and to be tuned into the radio, so that we, our hearts can be drawn to a little and a closer walk with thee. We thank you for your blessings. We thank you for your goodness. We thank you that thou art a God that answers prayer. And as we bring our praise and supplications before your throne of grace this morning, we do pray that you would hear our prayer. Speak through the word this morning, that we will hear your voice, that everyone will receive a double portion of your spirit and blessings this day. We give you thanks in Jesus' name. Amen.

Geliefde is bid saam met my. Vader, baie dankie dat u ons nou gaan sien. Baie dankie dat u ons weer die voorreg gee om in u teenwoordigheid te kom. En baie dankie dat u ons veilig tot hier by die atelier gebring het. Ons loof en ons prys u vir 'n nuwe dag wat ons kan aanskou, 'n nag waardeur u ons gedra het. Ja, Here, ons verdien dit nie, maar u goedertierenheid streek van ewigheid tot ewigheid. U beloftes is elke môre nuut. En daarom loof en prys ons u. Help ons om in u gefokus te bly. Verklaar u woord nou weer eens aan ons in Jesus kosbare naam. Amen. Vriende in die Here, ek weet nie van u nie, maar vir my die tydperk waarin ons in hierdie 2026 lewe, in hierdie 20ste eeuw lewe, ons kan amper sê dat ons leef in 'n weggooibare era. Ons kry weggooi luiers, ons kry weggooi skeer limietjies, daar is papierborde wat ek in u gebruik wat weggegooi word, papierglase en selfs kontaklense wat weggegooi word. Hierdie is maar 'n paar van die weggooibare produkte in ons samelewing. En vriende, ongelukkig is die gerieflikheidsitems nie die enigste passievolle merktekens vir die weggooibare nie. Daarom is hier die titel van vanoggend, weggooibare godsdiens. Daar is ook weggooibare huwelike, weggooibare families, weggooibare toewyding en weggooibare etiese of sedelike probleme waarmee ek en u vanoggend bekend is. Die vraag word nou onwillekeurig gevra. Waar het alles verkeerd geloop? Waar het ek verkeerd afgedraai? Watter pad het ek by die kruispad ingeslaan? Dit lyk amper of daar nie oplossings vir hierdie probleem situasies is nie. Dit kom voor asof hierdie situasies vir ons sê, no way out. You are trapped in a situation where you can't find a way out. Kinders van die Here, is hierdie waar? Is hierdie probleme so groot dat daar nie 'n oplossing is nie? Laat my toe om u te sê. Vir die duivel is dit 'n definitiewe ja. Vir die Here is dit 'n onomwonde nee, want hy gee ons hierdie belofte. Ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Ek is met jou tot aan die volleinding van die wêreld. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. En dan vra Abraham, is anything too hard for the Lord? Vriende in die Here, hier is die ding. Veronderstel, dis dwelm misbruik voorkomingsmaand. Ons roep mense by mekaar vir 'n vergadering waar ons die dwelmprobleem en misdaad in George kan bespreek. Ons staan, geliefdes, ons staan verstom. Ek en u is verbaas.

ons tot God verbystand vir hierdie probleme wat ons in die gesig staar. En hier is die ding, gelowige kinders van die Here. Baie van ons besef dat 'n gebrek aan God die bron van al ons probleme is. Maar wat baie keer uit die oog verloor word, vriende, ek sê weer geliefdes, baie keer wat ek en u uit die oog verloor, vriende, is dat God die oplossing van die probleem is. Hy is nie net die bron daarvan nie, maar hy is die oplossing. Hulle vir en hulle teen die christelike leefwyse erken die positiewe krag wat die gelowige christene op die gemeenskap kan hê. Geliefdes, dit kan nie geargumenteer word nie. Ek en u wie gelowig is, ons het 'n positiewe krag in hierdie wêreld se permissiwiteit. Vriende, besef ek en u die implikasie van hierdie bogenoemde? God is die oplossing. Ek en u weet, dis waar. Nou hier is dan die miljoen rand vraag vanoggend. As God die oplossing is, waarom is hierdie ontzaglike probleem van dwelmmisbruik en misdaad met ons? In ons huise, in ons kerke, in ons gemeenskappe, in die samelewing, in ons land en die wêreld, deur geliefdes, ten spyte van die menigte belydende christene, ten spyte van die christelike kerke wat daar is, en by die dag groei, vriende, ten spyte van al hierdie, word ons nog steeds gekonfronteer met hierdie oorweldigende probleem. Ons antwoord lê dalk hier in kinders van die Here. Ons obsessie met die weggooi bare. En dis die rede waarom die titel van hierdie boodskap Weggooibare Godsdienst getitel is. 'N klompe jare gelede het ons gesien hoeveel moderne dag godsdienste gesukkel het om te herstel van 'n reeks openbarings van onbehoorlike gedrag van sommige van die prominente evangeliste. Daardie manne wat vasgevang en verstrik was in allerhande soorte sondes, terwyl hulle gepreek het van die afskuwelikheid van die sonde, was hulle besig met hierdie uiters afgryslike sonde dade en verbindings met die duivel. Ek wil hê, geliefdes, dat u nie te vinnig moet veroordelend raak nie. Want vanaf ons eie kansels, sowel as uit die banke, is daar 'n gebrek aan gehechtheid aan die leringe van Christus om by die lering van Christus te bly. En weet u wat, vriende? Ons wat daarop aanspraak maak, ons volg die Here. Die Here Jaap Llewellyn April vanoggend. Jammer om te sê, kinders van die Here, baie van die volgelinge van Jesus Christus het 'n weggooibare godsdienst aangeneem. Een wat gebruik kan word wanneer dit benodig word. Een wat gebruik kan word wanneer dit begeer word. Een wat vinnig weggegooi kan word wanneer dit oud is. Een wat vinnig weggegooi kan word wanneer ek daarvoor moeg is. Een wat weggegooi kan word wanneer dinge vir my swaar en drukkend word. Een wat weggegooi kan word wanneer dinge net nie volgens my begeertes verloop nie. Kinders van die Here, die leringe van Jesus is nie voorstelle nie.
des opdrachten.

Geliefde, lees weer Matteus hoofstuk 28 vers 19 en 20. Die Heere gee vir ons nie een voorstel nie, maar wanneer hy met ons praat, is dit een opdracht wat hy aan ons gee. Dis bevele en opdrachte en bevele moet uitgevoer word. Let op wat skrywe Dr. Lukas in Lukas hoofstuk 14 vers 26 tot 33 en hierdie is ons skriflesing. Let op, vriende. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of by die middele het of dit uit te voer nie, sodat as hy die fundament gelê het en nie in staat om te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit nie. Geliefdes, let op wat sê die Bybel. Watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredes voor waardes. So kan dan ook niemand van julle, let op wat sê die Bybel, vriende, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Geliefde kind van die Here, die vlak van toewyding is baie, baie, baie duidelik. Ons kan eenvoudig nie net wil kies wanneer ons 'n Christen wil wees nie. Dis alles of niks. Dis of God of Mammon. Dis of God of Baal. Ek's of deel van Israel of Babylon. Ek's of warm of koud. Dis of Christus of die duivel. Ek's of 'n Christen of nie. Ek is of gehoorsaam of in opstand. Daar is nie 'n middeweg om Christus te dien nie. Een van die nuttige uitvindingskinders van die Here in ons moderne era is die moderne restaurant. Let op, vriende. Die restaurant is een van die moderne uitvindings in ons era. Nie in Esther se nie, nie in Moses se nie, nie in Elias se nie, nie in Paulus se nie, in ons era, broeders en susters. Ons kan, en net op, vriende, ons kan net die funksie in die net van 'n restaurant sien. Hou maar gerus u middelyf dop om te sien hoe nuttig of skadelik die restaurant vir ons is. Hierdie wonderlike plekke kan jy in die dag of vroeg aand besoek. Ons seniors, dis nou 60 op
wat der Ouderdom i ook al is. Ik heb vanochtend gehoord van iemand wat 94 is op die radio. Woensdag het ons zo'n uitstapje met die Powerween berg toe gehad. En toe het ons eten daarna gaan geniet. En hou maar net die middellijf doop om hierdie te zien geliefdes. Een vriendelijke helpende hand zal jou bij die deur ontmoet. Begeleid jou na een gemakkelijke stoel of een lekker zachte sitplek waar jy gaan sit en jou bestelling kan plaas. Die meeste van ons het ons gunsteling restaurante waar ons een vinnige maaltijd of net een toebroekie of thee of koffie wil gaan geniet. Geliefde kinders van die Here, hier is die ding. Wanneer ons klaar geëet het en die restaurant verlaat, dink ons nie weer daaraan totdat ons weer daarin gaan om te eet nie. Ons verlaat die restaurant en laat die skoonmaak van alles wat ons gebruik het aan die personeel oor. Alles wat ons gebruik het, die personeel daar moet daarna omsien. Die skoonmaker moet daarna omsien. Die skottelgoedwasser moet die eetgerei wat ons gebruik het skoonmaak. Ons laat die kelnerinne daar by die deur achter om weer 'n volgende hand en 'n volgende voet in te neem. Vriende in die Here, u verstaan waarheen ek op pad is. Sommige mense sien die aanbidding van God soos 'n restaurant. Die Christelikheid word bedien volgens hulle skedules en hulle fisiese en emosionele behoeftes en toestand. Alles verloop klopdisselboom. Die diens verloop volgens plan, maar wanneer ek en u die diens verlaat, geliefde kinders van die Here, is die Here vergete, totdat die volgende erediens weer volgende week plaasvind. Wat sê ek vir u vriende? Let op Lukas hoofstuk 9 vers 23 deur 26. Let op wat Jesus sy volgelinge hier vertel. En hy sê vir allemaal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis en let op die woordkeuse van die Bybel, broeders en susters, en moet hy sy kruis elke dag opneem. En Llewellyn April volg, nee broeders en susters, die Bybel sê sy kruis elke dag opneem en my volg, en dit is Jesus Christus wat hier praat, elke dag opneem en Jesus Christus volg. En let nou verder op vriende, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat het 'n mens toch, as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vermy en my woorde in hom, sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van sy heilige engele. Geliefde volgeling, gelowige kind van die Here, Suid-Afrika, ek en u se land, die land van die reënboognasie, is werklik 'n verstommende plek om te bly. Daar word konstant gesoek na maniere hoe om die lewensstandaard te verander. Daar is absoluut niks verkeerd daarmee nie. Deel van hierdie verbetering betrek die aflewe van die ou dinge
in die aanneem van nieuwe maniere en idees. Geliefdes, moenie my verkeerd verstaan vanoggend nie. Asseblief, geliefdes, moenie verkeerd verstaan nie. Verbetering is nie 'n slechte ding nie. Inteendeel, verbetering is baie goed. Bevordering is nie sleg nie. Sonder verbetering kan ons nie uitkyk vir lig verkoeling op hierdie warm somersdae wat vir ek en u wag nie. Geliefdes, ja, die somers is op pad. Ons is in lente. Maar wanneer die dae warm is, geliefdes, dan het ons verkoeling nodig. En verkoeling is verbetering. Die warm huise, ek en u, ons sal dit kan staan gedurende die koue winters nie. Ons het warm huise in die koue winters nodig. Maar wanneer dit kom by die leerstellings van Christus, is verbetering nie 'n goeie ding nie, want die leerstellings en standaarde van Christus is nie weggooibaar nie. Wanneer Bybelse lering verskyn of opkom wat ons ongemaklik maak, reageer sommige van ons deur die woord van God te ignoreer. Weet jy wat gebeur nou, vriende? Al die tekste wat aanstoot in my lewe gee, word gemerk en maak dan hulle eie oneffektiewe standaarde in Luelena Prussel lewe. Hierdie herinner my aan die teks in Jeremia 36 vers 23. Ek gee vir u gou 'n geskiedkundige agtergrond. Jeremia hoofstuk 36 vers 23. Joachim was die koning. Die Bybel sê, en elke keer het hy as Jehudi 3 of 4 kolomme gelees het. Dit met die mes van 'n skrywer stikkend gesny en in die vuur gegooi wat op die vuurpan was, totdat die hele rol in die vuur op die vuurpan verteer was. Vriend in die Here, ek vra vir u, is hierdie nie 'n verstommende stelling nie? As ons nie hou van dit wat God sê nie, sny dit uit en gooi dit in die vuur. Ons sê, ek is nie so gevoelloos soos hy of sy nie. Ek is nie so verhard nie. Maar die ding is, hierdie vriende, ons doen dit nie omdat dit ons nie geval nie. Geliefdes, het u al die Bybel gelees en geweier om dit te doen wat u gelees het? Ek was al daar, vriende. Ja, ek was al daar. Wees verseker, ons gaan die woord van God weer ontmoet wanneer ons in die oordeel staan. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Let op Hebreërs hoofstuk 13 vers 8. Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in ewigheid. Watter wonderlike vertroosting die gedagte, vriende. Jesus verwag niks minder as dit nie. Ons moet konstant wees in ons aksies en die toepassing van die woord in ons lewens. Let nou ook op wat Jakobus sê. Jakobus lewer ook kommentaar oor hierdie in hoofstuk 1 vers 17. Hy sê, elke goeie gif
en elke volmaakte gave daarvan boelaf neer, van die Vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Geliefdes, Jacobus sê alles kom van God. Alles wat van hom kom, is volmaak. Hy verander nie. Daar is geen skaduwee van omkering nie. Geliefde kinders van die Here, Jesus is ons absolute voorbeeld. Daar moet ook geen verandering of variasies in ons lewens as disippels wees nie. Jesaja vertel ons dat die woord van God nie kan vergaan nie. Let op Jesaja 46 vers 8 deur 11, waar die profeet sê, denk hieraan en wees beslis, neem dit ter harte. O afvalliges, denk aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af die einde verkondig en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen, wat 'n roofvoël roep uit die ooste, die man van die raad uit, 'n verre land, soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom. Ek het dit voorberei, ek sal dit ook doen, ons kan hard probeer, geliefde kinders in die Here, om die leringe van Christus te ignoreer en voorgee dat dit nie op ons van toepassing is nie, maar in die finale ontleding moet ons Christus se woorde in ag neem en dit moet in ag geneem word. Vriende, want Christus ken my einde of ken my begin of ken my einde van die begin af. Jy sien, vriende, ons word allemaal ontsteld oor die situasie in die wêreld. Ons word allemaal ontsteld oor die situasie in Suid-Afrika. Ons word allemaal ontsteld oor die situasie in George of die omgewing waar ons bly. Vriende, dis waar. Ons kan uur na uur kla oor hoe sleg dinge hier in George is. Ons kan uur na uur kla oor dit wat in die wêreld aangaan. Vriende, ons is verdoem totdat ons besef dat God se standaarde die enigste oplossing is. Ons is verdoem totdat ons besef dat God die oplossing vir ons probleem is, vir al ons probleme, en dat dit onveranderlike standaarde is. Dit kan nie verander nie. God se weg is die enigste weg. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. God se begeerte is dat almal, vriende, God se begeerte is dat almal hom moet ken, maar slegs deur sy onveranderlike vaste weg. Kom ek en u laat toe vanoggend. Kom ons bid die Here dat ons weggooibare godsdiens, dat ek en u dit sal staak, geliefdes, dat ons nie die kerk en die Here ken wanneer ek 'n geliefde verloor het, dat ons nie die kerk en die Here oor Paasfees ken, dat ek en u nie die kerk en die Here oor Kerstyd ken. Geliefdes in die Here, die Here sê hy is 'n jaloerse God. Dit is of alles of niks.
Laat toe dat ek en u se begeerte vanoggend die wil van die Here is en dat ons dit sal doen, dit wat hy vir ons vra. Vader in die hemel, baie baie dankie dat u die eerste en die laaste in ons lewens wil wees. Dankie dat u die begin en die einde is. En dankie liewe Here dat u my einde van die begin af ken. En help my nou om hierdie res van my lewens bestaan op hierdie aarde aan u toe te wy en dit wat ek weet reg is nie weer te gooi nie. So ook elke inluisteraar, liewe Vader. Hou ons by die voete. Hou ons gefokus en help dat alles wat ons wil doen u goedkeuring alleen sal wegdra. In Jesus kosbare naam. Amen.

0: Hartlike goeiemôre ingeskakel op 1 FM, die tyd nou 2 minute oor die uur van 7. My naam Lavinia Botha, aka Lady Von P, en ek bring vir u vanoggend se minimum en maximum temperature vir vandag die 12de September. En ons begin, ons skop sommer hierdie temperature af, daar kom ons kyk hier in die oudsoringse wêreld. Beaufort West, Ladies Smith, Oudtshoorn, een minimum van 14, een verwachte maximum van 21 graden Celsius, met 30% reën, en dan ook bewolk, en dan donderbuie, wat verwacht word daar. Dan gaan ons aan, ons kyk daar by Swellendam op 15 en 18, 60% met reën, Riversdale 14 en 18, ook reën wat daar, reën wat feitlik vir die hele opvangsgebied voorspel word, ne? George 14, 17, Nysna 15, 18, Plettenberg Bay 15, 18, soos ek gesê het, met reën wat vir die hele opvangsgebied voorspel word. Hierdie weer in die minimum maximum temperature gebring met die komplimente van Suid-Afrikaanse Weerdiens. U kan hulle se webtuiste besoek by www.weathersa.co.za. Daar kan u gaan kyk as u nog ander dorpe se temperature ook graag onder oog wil hê.
1: Welcome into my world. Just you and my voice alone.
2: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM. Your voice in paradise.

Hartlike goeiemôre as jy so pas by ons ingeskakel. Het die tyd nou 10 minute oor die uur van 7. My naam is Lavinia Botha, aka Lady Von B, en is ingeskakel hier saam met ons op 1 FM. Die stem in die hart van die paradys, en as jy hoor wat daar in die agtergrond speel, that's the question that we're asking this morning. Where is the love? What is wrong? Wat is verkeerd met hierdie wereld? Wat is verkeerd met ons gemeenskappe? Wat is verkeerd met what's wrong within society? Ne? As jy kyk vir al die afgelope week se gebeure op sosiale media, die incident daar by Pakkelsdorp, en dit is nie net in Pakkelsdorp wat dit gebeur nie, maar ooral oor skole. Ek wil eens gaan na die Kaapse vlakte toe nie, maar dit is die vraag wat ons vandag moet vra. Waar is die liefde? Wat het geword van die liefde vir ons naaste? Kom ons sê baie dankie vir die manne van die Morning Man span wat ons op die pad gesit het, en hulle het 'n baie interessante dingetjie daar genoem. Ons moet nie net die Here ken in sekere gevalle nie, ne? Dit is ook miskien deel van die gemeenskap is op probleme. Wanneer daar sterftes is, dan weet ons waar die huis van die Here is. Wanneer daar troue is, dan weet ons waar die huis van die Here is. Wanneer die kind moet gedoop word, en daar, ons moet die Here ten alle tye ken, want ons God is 'n jaloerse God, en hy soek ons aandag, ne? Ietsie om oor na te dink. Net hierna, dan sal ek hier vat. Maar vra vir jyself, wat is die liefde? Wat het geword van die liefde? Wat het geword van die respect? You know, what happened? Where is everything? En waar gaan alles eindig hier? Waar gaan alles eindig?

Bly 0605053 93 telefoonlyn 044-884-0831. As jy gou môre wil sê, as jy gou ietsie wil deurgee daar vir ons, die program gaan ek vir u deurgee. So tussen 7:30 en 8:00, dan is dit u se verjaardag versoeke, maar ek kan nou al daar die boodskap per deur stuur, né? Ek kuier met u tot en met 9:00, na 9:00 is daar 'n buite uitsending.

en sê baie dankie daar vir Grand Rasper melktertjie, alles wat daar met sy naam gepaard gaan wat verlede week ingestaan het vir my, baie baie dankie Grand vir daardie enetjie. And the question this morning, where is the love? Wat het geword van die liefde, wat het geword van die respect in ons gemeenskap is saam? Jy kan saam met my praat, laat ons by die wortel van die probleem kom. Ek dink ons weet waar is die wortel van die probleem, ne? En ek kan nou vir jou iets deel wat ek op my sociale media gesit het, gister aan, toe sit ek God en gebed terug in ons skole.

0: Herontdek Eden FM. Jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span.
1: That's the question. Johannes Jacob sê, goeiemorgen geliefdes, godsdienst en opvoeding gaan saam. Dit begin in ons ouwe reise. Daar word nie meer gebid by ons huis en die loop nie meer kerk. Die kinders is nou groot mense, geen respect vir ouwe geslag, want hulle moes nou rechte, word nie meer getug op school. Dan word hulle onderwijsers of hoofgeskoors. Ek kom met die dag van kleinskoolkies, Kweperla, George nummer 3, Sambok. Keep me nice, George, hy se laat. Vandag moet ek hoor, ek kom uit die ouda, maar my kinders weet wat discipline is. En dat is so waar, ne? Ok, daar sy. Ek deel graag daar, jy kan nog so, ons kan nou voor ons gaan, want jy is terug in die geskiedenis, kan ons ook so lekker gewoon paar, vir 2 minuten praat, oor hierdie, wat het geword van die liefde, wat het geword van die respect. Juffrou Hoogwaard sê, daar is van ons wie nog aan dit vastklou, dit is nog aan godsdienst en God in skole, ne, en gebed in skole. Joyce Hartnick sê ook, en die koper laat op, bring jou eie laat school toe. Beverly Peterson sê, godsdienstperiode, een maandagochtend sy bijeenkomst en selfs woensdag, dankie St. Mary's vir my lering van George High vir VCSV. Dit het my nog nader aan God gebring. En soos daar baie mense wat daar saamstem, dat dit sekere dinge is wat terug moet kom in die skole. Kyk, hulle het God uit die skole uitgehaal, maar dan sit hulle die dinge terug in die tronke, ne? In die tronke, dan kan die mense nou skole, die bybels en al daardie type van dinge het. So jy nou toe, soos ek genoem het, tussen 7:30 en 8:00 uur, die verjaardag versoekies, 8 uur gebedtijd saam met Daniel, 20 oor die uur van 8, then jy kan jou boodskapie los op sociale media, en verseker gaan ek om lees, daar en dan, ons twee in een rij, daarvoor gaan ons nog tyd het, en om 9 uur dan sê ek net weer vir u tot ziens, so die medelije hoekie, daai eniekie gaan ons ook nog tyd voor het, so om 8:30, so daar die medelije, hou ons dan vir 8:30, kom ons hoor wat sê die luisteraars.
2: Morgen, ek eerst vir die Heere sê, baie dankie vir die uitgespaarde lewe, vir die nieuwe dag, wat ons kan aanskou. Gelukwensing gaan om Liekse Brand, wat sy 94ste verjaarsdag vier. Mag die goedheid van die Heere op sy lewe rus, ek bid net goedheid en guns af. Baie dankie vir die skoon paar duisend. Heere, is goed vir ons. Wie sê ons gaan het maak. Maar baie, baie dankie vir die Heere, vir jy die prachtige dag. Jy moet jou dag ook geniet, Lavinia, alles wat mooi is. Bye.
1: Daar sê, ja, 94 jaar oud, dit wil gedoen wees. Dit wil gedoen wees, duidelik iemand wat sy vader en sy moeder geseen, geëer het, ne? Soos die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder en jou dag sal verleng word. Kom ons oor die laatste een en dan gaan ons oor na die winkels toe en ons kom terug met die geskiedenis in die tyd.
3: Ja, hartelijk morgen aan jou, Lavinia, en alle Eden vrienden familie. Ek moet nou eerst jou een rooi kaart gee. Jy raak ons net weg. Jy verdwijn op die aardbol. Dan is Mr. Melkbeertje, en moet hy in jou plekje inklim. Maar ja, ons het hem ook geniet, maar jy moet net aanmeld as jy weer raak, Lavinia, jy moet aanmeld.
1: Oh ja.
3: Ja, nee, ek heb ook strak aan die gang, bezig om een lekker breakfastie te maak, vrouw daar koffie en een romani creams in die bed gekry, nou maak ek ook ons een lekker, lekker stijwe breakfastie, dan sal ons op pad daarop toe. Maar ja, Lavinia, wat ons lees en wat ons sien, oor, dat is verkeerde keuses, want jy word goed groot gemaakt, en dan vrienden, maar dat is jouw keuze wat jy doet met die lewe. So ja, en dat is hartje, dat is so lekker om in vrede te leef, maar hy moet altijd geweld en alles by wees, maar ja, jy het een lieflike dag geet, ek is hier in die kombuis, bezig, ek het my voorskootje aan, alles, ek is reg hier voor die stoof, waar my vrou bedien in die bed, dat is lekker, lekker, reenerig. Maar ons is sterk op pad op.
1: Daar sê, dit is soos gewoeks, daar sê die keuses wat jy maak in die lewe, nie? Geen kind maak sy ouwer groot, maar geen, oor omgekeerd, maar dis omdat die kinders vandag is hulle ouwers, sy ouwers, die kinders het die ouwer geword, en die ouwer met die kind, die ouwer moet nou gehoorsaam wees aan die kind, nie? Dis hoe dinge moest eers daarna uitsien. Kom ons draai, maak goed draai by die winkels.
4: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Drew.

0: As jy daardie klanke hoor, dan weet jy, het is tyd vir ons om terug te gaan. Kom ons lees nou van die boodskapies van die luisteraars wat saam met ons praat, want die vraag, the question that we asked this morning, where is the love, where is the respect? Nee, en dit is in die context, ons ken die context, die afgelopen week se gebeure, verlede Sondag eindelijk se gebeure, daar by George High, en die video, wat dan nou natuurlijk viral gegaan het, nee, waar die, met die aanranding, van waar die leerdere ander een aangerand het. Iemand sê, goeiemorgen Lavinia, nee, wat Tom Willemse en Mary Versace het met ons gespeel, by Heidedal Primair nie, glad nie spuit oor die daar nie, warm blij, groete Cheryl, en inderdaad, die onderwijsers, van terug in die tyd, dit is nog die tyd toe ons as kinders respect gehad het vir die onderwijsers, nee, jy sal nooit een kind met die sigaret voor een onderwijsers sien loop het nie, of hy sal daar die sigaret sal hy weggesteek het, nee, maar deesdae sien jy, dit is normaal vir die kinders om met die sigaret te loop op pad school toe, in hulle schoolkleren, in hulle schooluniform, loop hulle met die sigaret voor die onderwijser, hulle staan eers voor die hekke en rook, en dit sien nie, sigaret wat gerook word nie, dit is daga, dit is enige ding, wat daar gerook word, en dan moet die onderwijser met daardie kind in die klas sit, nou ja, toe, kom ons gaan kyk, wat gebeur met die geskiedenis, vandagse muziekgeskiedenis, hier, die 12de September, on this day, op hierdie dag. Op hierdie dag, 12 September 1987, Michael Jackson het sy Bad World Tour afgeskop, die eerste van drie uitverkoopte aande by Korakuen Stadion in Tokyo, Japan te speel. Ten die einde van die tour van 123 datums het Jackson voor meer as 4 miljoen aanhangers in 15 lande gespeel. Wow! Dan 1964, op hierdie dag, die Supremes, die Shangri-La's, Marvin Gaye, dat is die Springfield, the Ronettes, the Temptations, the Miracles en Little Anthony, het allemaal by die Fox Theater in Brooklyn, New York opgetree of verskyn. Dan bekende muziekvrystellings, en jy met mooi luister, miskien kom van hierdie goed, word het later weer in die tweede rij gevra, nee, ek gee jy nou al a clue. So, vandagse muziekvrystellings op die 12 September, vandag 1983, het UB40 hul vierde studioalbum Labor of Love vrygestel. Dit bevat die enkelsnitte Red Red Wine, Please Don't Make Me Cry, Many Rivers to Cross en Cherry Oh Baby. En dan ook 1984 op hierdie dag. Billy Ocean stel sy vyfde studioalbum Suddenly Free. Dit bevat Caribbean Queen, No More Love on the Run, Love a Boy. Okay. En dan 1985 Starship het hul debuut album Knee Deep in the Hoopla vrygestel. Dat bevat We Build This City on Rock and Roll. En Sarah, dan noemenswaardige verjaardag op hierdie dag, en ek dink ons gaan een Barry White vir jy invit iwers, of een Jennifer Hudson. Barry White was born on this day in 1944. Then Jennifer Hudson vandag, op hierdie dag is sy geboren, hulle sê sy is vandag voor sy 45. En dan ook RM van BTS, ek dink een liedje skryf daar van BTS, 32 vandag, ne? Noemenswaardige sterftes, Johnny Cash sterf op die ouderdom van 71. Op 12 September 2003 is Johnny Cash op 71-jarige ouderdom oorlede en het een nalatingskap van fundamentele muziek achtergelaat met een catalogus wat country, folk, blues, rockabilly en rocktreffers omvat het. Die man, The Man in Black, het in middel 50s roem verwerf en bijna 100 albums en meer as 150 enkels net te vrygestel. Insluitend Folsom Prison Blues, Ring of Fire en Walk the Line. Dis wat alles gebeur het op hierdie dag, natuurlijk baie interessante dinge. Wat gebeur het? Oh, nou ja, toe, kom ons kyk gauw. Nou, Kavoeks het gesê, ek moet sê, wanneer ek weer gaan hees, Kavoeks natuurlijk op die 17e komende donderdag, dan vertrek ons na Zanzibar en ons is weer terug op die 25ste, yes, on the 25th of September, dan behoort ons terug te wees. So ja, ek is volgende week weer afwesig en dan moet ek nog kyk of ek nou nie te moeg is, want die 26ste ook een groot datum daar vir ons met vele activiteite. En maar kan nie nou te veel daar oor sê nie, nee, ek kan nie nou al nie, want ja, kom ons kyk gauw. Nou is het tyd vir my TV vliekraai. Hierdie eniekie is een baie bekende eniekie. Ek moet van my identificeer uit wat TV reeks. Dit is een plaaslike TV reeks. En soos verneem word, gaan hierdie ene na 40 jaar, gaan hulle hierdie eniekie weer vrystel. in die vorm van is reeks of een fliek, nou nie 100% seker pad, jy gaan hierdie eniekie dadelijk erken wat jy ook van my moet doen, ek gaan net vir jou een stikkie speel, geef vir my die TV-reeksie se naam, dan gaan ek nog een stikkie speel waar jy die karakter vir my moet identificeer. Die eerste eniekie klink so. Daar is hy, baie makkelijk, jy moet hom dadelijk erkennen, en dan gaan jy ook vir jy vraag, let me see, laat ek net gaan kyk, wat moet ek vraag daar, wie speel die rol van, jy moet soms self hierdie stemmekie vir my herken, vandag sy TV-reeks klink so, en jy kan die persoon wat die rol van Hendrik speel in hierdie eindste reeksie, dit moet jy ook van my identificeer. So, nommer 1, ek soek die naam van die TV-reeks, as ook die persoon wat die rol van Hendrik in hierdie eindste reeks gespeel het, nee, dit klink so. Ek gaan ook sy stemmekie vir jy gee, dan kan jy net hoor wie dit is wat jy gaan naderbring aan die karakter.
1: Wie se stoel is dit?
2: Basin.
1: Wie se huis is dit?
2: Basin.
1: Logeer jy hier?
2: Nee pa, ek bly hier.
1: Verniet.
2: Ja, wat probeer pa vir my sê?
1: Dat ek nog in charge is hierso.
2: Dit weet ek pa.
1: Jy luister nie vir my as ek vir jou sê hoe laat my in die aande terug wees. Jou maat weet tot wie weet wat er tyd wakker gelê en vir jou gewag.
2: Ja maar pa, hoeveel keer het ek al vir ma gesê sy hoef het nie te doen?
1: As jy nou weer wil uitgaan. Dan sê jy vir my waar jy gaan jy, en hoe, wat jy daar gaan doen, dan sal ek jou sê, hoe laat my jy terug wees, okay?
2: Ja, pa.
3: Hendrik, ek stap net gauw hier boe na die apteek toe om my prescriptiepille te gaan hou.
1: Ja, okay. Wat wag om nou?
3: Reels is reels. Ek het jou gesê waar ek gaan en wat ek gaan doen, en jy vir my sê, hoe laat my dit terug wees.
1: Ja, kom.
0: Daar het julle dit, reels is reels, ek soek, en dis reels is reels, is daar nog reels in ons huise, waarby die kinders hou. Natuurlijk, ek soek die naam van die TV-reeksie daar, en ook die naam van die persoon wat die rol van Hendrik vertolk het, hy is natuurlijk nie meer met ons nie, jy weet, hy is nie meer met ons nie. So die naam van die TV-reeks, en die TV-reeks, hy klink so. Maar jy moet hom ken, man, net aan daardie het stikkie muziek. Daar sê, dit was die stikkie muziekie wat die daar gehoor het, en dan het ook een gesprek, deel van die dialoog gehoor, en daar is verwijs na Hendrik, so ek wil weet die naam van hierdie TV-reeks, uit wat die TV-reeks kom dit, en wie het die rol van Hendrik vertolg? Ek kyk na die WhatsApp-lijn en kyk of daar enige mense vandag deurkom, want I see nothing happening. So ja, nou, die mense alleen nog seker onder die komberse, want dit reen oor die hele opvangsgebied. Kom ons hoor, wat sê hierdie luisteraar?
4: Baie, dankie, Lavinia, dat jy vir ons laat weet, jy gaan nie wees nie, maar ek woek stink, miskien is daar nog een plekje vir hom, dan kan hy ook saam gaan. Laat ek een boekie saam gaan, man, dat ek met jy uitkom.
0: Daar is ek, ek denk jy, daar is genoeg tyd dan om al die papierwerk achter mekaar te kry. Colleen, yes, Colleen, in die kolda, nee, Colleen, kom ons hoor om gauw.
1: Wie is die stoel is die?
2: Basin.
0: Ja, dis daar die stem wat jy moes identificeer, die is die stem wat vraag wie sy stoel is die, dis natuurlijk Hendrik wat daar vraag, vir wim, ja, wat is die klonkse naam, maar anyhow, so ons ken, Colleen sê, dis ook nie snork nie, en dis Zak du Plessis, baie dankie vir jou Colleen, wat so'n lekker vars daar uit die heel eerste, uit die blokke uitkom met die rechte antwoord. Ons gaan eens een bykie na Billy Ocean vat ons dan nou, na onze verjaardag leef toe, met Suddenly.

0: Goedemorgen, Lady Bonby. Ik wil net baie geluk sê vir Hanna Witbooi en vir Beverly wat verjaar het. Beverly aan Stielmanstraat en almal wat verjaar het in die week. Baie geluk, goedheid en guns op hulle lewe en ek glo hulle het hulle dag geniet. En dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Dankie, Lady Bonbie.
1: Daar sê Auntie Ma, welbedag so mense. Happy birthday, time ben met jou verjaardag. Godsrykse sien op jou leven van jou ma, Sonja, Uncle Johnny, Bertusil in Denver. Daar sê, wow. Interessant, interessant. Kom ons hoor hierdie ene keer.
2: Goeiemorgen, Lady Bonbie. Mosselbaai is in die huis. Seënwense aan jou, as ook verjaarsdagwense aan oom Nick se brand, wat sy geboortedag vier vandag. Gods rykste seën op sy lewe, dan bitter uit 'n pragtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
1: Daar sê baie dankie, Victor. So, jou som heel eerste, so 2 minuut oor die uur van 7, toe kom daar die enetjie daartoe, is hy saam met ons in die huis, saam met ons wakker gemaakt hier, so ne? Nou ja, toe, WhatsApp line 0605052693, 0605052693. En ek groet vir u een en elk en laat ons ons sien, waar begin ons te groet? Kom, ons begin daar oor die berg, by Oudtshoorngse mense, ons groet vir julle, hoe is die weer daar by julle? Ons groet al die landelike gebliede daar, Antie Maat, Welbedag, hulle al daar die plekjes, daar groet ons. Ons groet Uniondale-se mense, ons groet Nol-se mense, ons groet vir julle allemaal aan daar die kant van die berg, dan kom ons oor hierdie kant van die berg, George-se mense, ons groet vir julle, ons beweeg hier na die kusgebiede, Nysna aan daar die kant, Nysna-se mense, en dan as ek nou weer Kaap-se kant toe gaan, Mosselbaai-se mense, Riversdale-se mense, Heidelberg-se mense, Albertina-se mense, julle allemaal is gegroet, en vrede, vreugde vir julle op hierdie dag. Daar sê hier nog, ok, dit is 2 manne wat vandag, ons is 2 manne van die dag, nee, goeiemorgen, Levenia, verjaardag, sieninge, aan my peetpa, oom Nick se brand, van die Lake Mosselbaai, al die lof en die eer, kom die Here toe, vir nog een jaar, aan sy leven bygevoeg, en dit kom van sy peetkind, Eugene van Dom, daar sê oom Nick se brand, ek hoop, eet een fantastische dag, en dat u lekker bederf word, nee, rarig, nee, kyk, 94, wil gedoen wees. As jy nou net wakker geskrik het en jy wonder wat gaan aan, jy is ingeskakel op 1FM. Die tyd nou op die muurhorlosie is 7:43. En ons is jy luister, as jy nou wonder wie se stem hoor jy, dit is my stem, Lady Van B, a.k.a. Lavinia. En ek hou vir jy geselskap tot en met 9:00 met ontbyt, ne? Ja, ons het ook om 10:00, het ons ook dan nou, ja, daar is een buitenuitsending vanaf 9:00 af. Maar dit werk ook nou mooi saam, want om 10:00 het ons dan nou ook een begrafenisdienst daar in Pakkelsdorp. Antie Sheva, ons Antie Sheila, ter Blanche te rustig gaan lê.
3: Stop. Môre, Lavinia, Charlton hier. Wil ek daar vir my ma, Sybil Jacobs, aan de Waalie sê, goeiemôre. En sê, een mooie dag, Lavinia, jy ook. Ek het my chops uitgehaal vir braai, maar het reen, ek het maar die dinge in die pan sit, jong. Maar mooie dag vir julle allemaal daar, wat luister, hoor.
1: Daar sê Charlton, ja, dis een lekker dag. Hierdie dag, ek hou van die type weer, dis my weer. Ek is nou nie so son, ek hou van die son ook, maar my vel is baie sensitief, so draak in die son is, dan gebeur dat dinge met my vel, en jy weet mys, it's just things that happens, al die dinge, so ek is hierdie type mens, en my kombers is nabij, en natuurlijk, wat alles wat gepaard gaan met die goede, en ja, dis net vir my lekker om op so dag, onder die kombers te wees, ne?
4: Hartelike goeiemôre, Lady Von B. Ek het my gul, alie moet gul by mekaar geskrap om gul verskuit te wil deurstuur. Ek is jammer dat ek nog nie my echte klink sientjie op boodskap gestuur het. Hy het 7 geword en allemaal die verjaar al van hulle ook sê baie, baie geluk. Van hom dit lekker geniet. Mooi blind veilig wees, Lady Von B. Het een heerlijke lente Mosselbaai.
1: Daar sy Mosselbaai. Mosselbaai, hoe het julle lente? Reen het nie daar by julle in Mosselbaai nie? Is het die nat in Mosselbaai nie? Wat gaan aan daar? So wat, of kry julle nou voorkeer weer hier in die Weskaap in die tuinroete in. Ai, en ek weet nou nie wat gaan hierso aan. Ek hoop hierdie ding kry homself reg met 'n hele besigheid. Okay, ons het die volgende in die geskiedenis gehoor van Barry White, wat vandag op hierdie dag ook 'n vrystelling, maar in die huis gebore op hierdie dag. Oh yes, of course, he was born on this day, the 12th of September. September, is dat nie liekie wat hy ook soms September? But anyhow, so ons gaan luister naar Barry White, so you're the first, the last, en alles wat daarmee gepaard gaat.
5: We got it together, didn't we?

0: Ons is terug met die verjaardagversoeke. Daar is nog so paarkies oor voor ons by 8 uur uitkom en gebedheid saam met Daniel. Kom ons gaan onmiddellik oor.
1: Eiene, biene, lady one bee. As ek nou gesê eiene, dan kom die agterklein klonkie van my die 2-jarige enetjie. Hy is soos 30, dan sê hy, oiene biene. Maar ja, dis ons beerd. Dis lekker weer hier. Ei, dis... Ek sal weer sê, dit is heerlijke lente. Die reentje wil val, weet jy, as hy bang is vir ons, sê, maar ons sal het geniet. Julle moet die reen geniet hoor. Baie liefde, het die heerlijke lente mosselwaai.
0: Goeiemorgen, Lavinia. Baie geluk en sendinge aan een van ons oudste lidmate, ons gemeente oom Niekse Brand, vandag met sy 94ste verjaardag van die kerkfamilie Sint Mary Magdalene Tarka Mosselbaai en die telefoon soos die naam wat die gesyfer sê moes toefa of so iets nie, I'm not sure, but anyway, oom Niek se brand en dan ook oom Nellis, hulle is die manne van die drag, oom Niek natuurlik die man wat die scepter swaai. Heren heb hem, goeiemorgen, good morning.
2: Hallo, goeiemorgen, good morning, Malwene Nonke.
0: Daar sê, hartelike goeiemorgen.
2: Nou, gaan dit saam met jou, Lavinia?
0: Dit gaan goed in self.
2: Nee, ek kan nie klaar nie, is lekker koelerig. Hier in Mosselbaai, dis Irene November wat
0: yes.
2: Praat. Asla, is dit nie jy?
0: Daar sy, nee, maar goed, is mooi so.
2: Ja, Lavinia, ek wil vanmorgen, allemaal wat vandag van jaar, wil ek net geluk sê op hulle herdenking van hulle geboortedag. Hulle moet nou hulle verjaar nog die heel maand deur. Mm-hmm. En dan is daar een speciale kleindochtertje wat vandag verjaar. My neefse kleinkind hier in Heider en Mosselbaai. Sy is miskamele 3 jaar oud vandag.
0: Mm-hmm.
2: Ek wil vir haar net geluk sê en sy moet haar dag geniet. Ek hoop opa en oma verderf haar vandag. En Lavinia, baie dankie vir jou pijtprogram. En jy moet jou... vakantie, Anna Zanzibar, as ek nie eens een plekje aan jou tas vir my nie, geniet het, om bring maar vir ons souvenir saam, vir amal wat vanmorgen so lieflik met jou gesteld het. Kijk maar, jy vir Eakien, hulle sit ook al lekker die af aan Zanzibar. Laat ons ook aan proes maak, hulle lekker, soor. Geseende dag vir jou, my skat, bye-bye.
0: Baie, dankie, Irene. Mooi geseende dag vir jou, hoor, goed gaan. Happy birthday aan my pa Damien en ons Boeta met jou verjaardag en Boeta met lekker rugby speel vandag. Vir Georgies, ons is liever Boeta van Jamie en Navin, Glennie en Liam. Daar sy. Morgen geluk aan my skoondochter Ben Denise Boysen. Sy moet haar dag geniet en dit kom van Ma Oka. Kom daar die enekie af. Morgen, juffrou Boeta wil net weet of jy nog een oorblik is. Nee, natuurlijk is ook nog een oorblik. Nou, wanneer die goede gechange, niks change nie. Win or lose. Ek bly een oorblik. Ek is aan so spuit, ek was in die kaap toe die manne hier nabij was. Maar ek het ook gesê, mense, raak ook maar seker oud nie, want back in the day sou ek nou die manne gestolk het en I would have been everywhere. As hulle daar is, is ek daar. So in elk geval nie, ons sien uit na vanaanse rugby. Bietjie laat, ek hoop ek gaan wakker wees. In elk geval, ons sien uit daarna. Hou die medelije daar, vir so vir enige tyd van 25 oor 8 kan u medelije stuur, wat ons dan daar in die medelije hoekie gaan deel saam met u. So enige sterkte boodskappe, enige meegevoel, dit gaan ons eerst doen van 25, enige tyd van 25 oor 8 af, dan gaan daar die geskiet, ne?

Ja, so as jy vanoggend saam met ons wakker geword het, dan weet jy, ons het 'n vraag wat ons gevra het vanoggend en Black Eyed Peas het saam met ons daai vraag gevra, where is the love? En ek gaan verder, ek vra, waar is die respek? Waar is die liefde? Waar is die respek? As jy nou so sien, aan die dinge op die sosiale media, en ek is net bly pakkers op, nie een ding pakkers op, se mense, baie trots op julle, dat julle saamgestaan het daar, en dat julle gaan ondersteuning gee, en die oukie daar, dit is net van my kommerwekkend, nee, die wat die video nou gesien het, en die wat van die incident gelees het, dat die ouers eers, later ingelig is van hierdie geval. Ek vaar net by myself, wat is daar die kind nou, iets ernstig, is daar die kind nou miskien doodgeslaan was, nee? Hy was aangerand en hy was ook lelik aangerand volgens die video. Die video is daar op sosiale media en ek sal nou nie daar die video versprei nie, maar in elk geval, ja, hoe die skool het geval, dat die ouers nie onmiddellik in te lig nie. Daar ouers moes onmiddellik, toe dit gebeur het, moes hulle in. Ek weet hulle bly op nol, het maak nie saakie, you make a plan. As jy nie 'n kontaknommer het nie, jy maak 'n plan. Jy maak 'n plan om by daardie ouers. En ek wonder net of die kind al berading gekry het. Die perpetrator moet ook een of ander soort, ja, hy moet die gepaste straf vir sy oortreding kry. But ek wonder of daar die counseling en al daardie type dinge plaasgevind het na die incident. Ek weet nou nie, maar die Pakkelsdorp gemeenskap sal weet, want hulle het daar saamgestaan, na die skool opgetrek, en wil antwoorde van die hoof, die hoof van Pakkelsdorp. En een ding wat vir my nogal kommerwekkend was, die feit dat die hoof een aanmerking gemaakt het, dit is nie so ernstig nie. Nee meneer. Ek weet dan nog nie met wat oë gekyk het na daardie video nie, daardie seun kon sy lewe verloor het. Moet iets nou eers ernstig wees voor jy optree. Enige ding, jy moet dit in die kiem smoor. Jy moet dadelik met dit aangespreek, want dis hoekom dinge so hand uitdruk. Want dis klein goedjies wat dan explode in ons gesig, want iemand dink, dit is nie ernstig nie, ne? In die geval, dames, luisteraars, amper check, dames en heren, dit is op die kop. Ach, hier, laat ons gereed kry vir prayer time saam met Daniel. En dit is ons nog in die seisoen van die skeppingsseisoen. Die hele maand van September word gewy aan die skepping, aan Godse skepping. So weer eens Daniel vir ons gebed daar, wat vir die skepping opgedra is. En dit is ons plig as inwoners van hierdie, bewoners van hierdie aarde, om mooi te kyk na ons aarde en die skepping, Godse skepping.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: The Government Employees Pension Fund is looking for its members, pensioners, or beneficiaries who may have not claimed their benefits. If you are a GEPF beneficiary and have not claimed your benefits, send an email to unclaimedbenefit@gpaa.gov.za or call 012-399-2464 between 7:30 a.m. and 4 p.m. during weekdays. Avoid scammers by coming directly to our offices and access GEPF services free of charge. This message was brought to you by the Government Employees Pension Fund, GEPF, your investment, your future.
2: Daar sê, in die gospelikie, ons sê baie dankie vir Daniel vir daardie mooi gebed daar. En ons weet ook nou dat baie mense is geraak, vir al die mense daar in Nepal. Daar is ook ander dele van die aarde wat geraak is deur rampe. So, en dit is as direkte gevolg van klimaatsverandering, ne, wat hierdie rampe dan nou sekere dele van die aarde tref. Ons het ook by ons gesien, in Mei, Juni, hoe bome heeltemal ontwortel word, alles te danke aan climate change and all those things. So, vir oggend se gospelliedjie wat ek saamgebring het, is Alpha en Omega van Israel en Ismeras welkom om daardie, and this is what we need in the world, dit is wat ons in die wereld nodig het, dat die Here is die begin en die einde, en hy met al die pad tussen in saam moet ons stap, nee? En dit is wat ek vir jong mense toe wens, maak die Here jou begin en jou einde.
3: The song we learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega.

0: Daar sê. Kom ons voor ons oorgaan. Daar is nog so paar verjaarde boodskapies wat ons gou vinnig gaan deursit voor ons dan oorgaan om die honde uit te laat hier op 'n Saterdagoggend. En onthou die vroeër die vraag wat ons gevra het, where is the love, where is the respect? Kom ons kyk wat sê die boodskapies voor ons oorgaan om die honde uit te laat.
1: Goeiemôre Lavinia, dis lekker koel en bewolk hier, maar dit lyk vir my of dit later so 'n bietjie gaan reën. Mooi dag vir julle daar, so geniet die reën. Bye.
0: Daar sê Victor in Mosselbaai wat vir ons so 'n weer voorspellingkie daar gee vir Mosselbaai. Môre is die Lady van Deek is ingeskakel en ingehak. Ek groet vir Mina Konradi, Elise Kamper, Ma Sarah, Auntie Poppy, Fonkelvrou Dalsie, Auntie Jean, Victor Carolus en almal wat my ken. Hulle moet die dag geniet van 18 November. Asla Mosselbaai, dit reën lekker hier. Dan môre mooi dame geluk en 'n pragtige jong dame. Is dit Lena Phillips van Riversdal? Net goedheid en guns op jou lewe van Groven, Garen, Hadelin, Darius, Gabriel en Sahila Jansen en Boeta Kreek. Almal uit die renerige Riversdal. Mense, ek hoop net ek spreek julle name reg uit, né? Anders moet julle 'n voice nota, stemnotaatjie stuur, dan kan julle 100% verseker wees dat die name gaan reg uitgespreek word, né? Nou is tyd om die honde uit te laat. Groot rugby, alle paaie lê vandag na Houtsiniqua Park.

0: Onthou om hierdie boodskap hier daar te los op die sosiale media 24/8, dan gaan u beslus u se naam hoor op die Facebook oomblik. Nou is 'n bietjie Afrikaanse musiek wat ons gaan vat tot by draai by die winkels en dan ons gesigblad oomblik net hierna op 1FM, u gunsteling stem in die hart van die paradys.
1: 1FM, jou stem in die paradys.

inderdaad 24/7. Inderdaad 24/7. Nou moet ek daar's hy liedjie. Kuderen, sa Heidi, dit vat ons na ons Facebook oomblik toe, né? Nee?

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie.

0: registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

sê, ek is gereed met die gesigblad. Oomblik, kom ons gaan vandag daar en ons kyk wat het wat sê die mense daar op sosiale media. Ons al reeds van vanoggend se ander vragies, kommentare daar gelees. Die plasing wat ek gister gemaak het, God en gisteraand, God en gebed terug in ons skole, dat ons al reeds daar 'n paar van ons mense se plasings gelees het. Kom ons gaan kyk op vanoggend se enetjie wat ek nog knap hier in die ateljee gekom, wat daar gesê is, né? Nee? Soek ek aan nou aan myself. Daar is sy. As so pas wakker geskrik het ingehaak en ingeskakel by Eden FM, die tyd nou 8:24, binne die volgende 5 minute, dan gaan ons die medelee hoekie doen, so jy kan ook nou al daar die boodskapies deurgee. Nou is ons eers besig met ons sy gesigblad oomblik. Heel eerste groet ek daar vir Francis Murphy, a very good morning to you. Ek groet vir Joyce Hartnick, sy sê goeiemorgen, Lady Von P, geniet die lekker koel saterdag. Lola Skuman, ek sê ook vir jou, goeiemorgen, Lady Von P, sê sy, a very good morning to you as well, Lola. Steven Smart, good morning, Sunshine Lady Von P. Hoop jy het 'n lekker week gehad. Ek wens jou liefdevolle naweek toe. Stay blessed. Stevie Kip, die ander broer daar van die Kips, ne? Dan Florentia Malgas, ek sien vir jou dan. Hartelijk goeie hore aan jou. Ek groet ook vir Aletta, Blugnoot Goliath. Sy sê, morgen Lady Von P, mooi geseende Sondag vir jou, ook vir jou, ne? Patricia Abrams Kampe, ek sien vir jou dan. Sal jou seker nou by die begrafenis sien, dan. Die dienst sien. Dan Rowling Lebak Alipata van Nysdag, sy sê more Lady Von P, geniet jou naweek onder die komberse. Dan sê Rodney B. Smart, sending hugs also to you. Jennifer Davids, thank dankie daar vir die aikie. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Lavinia, geluk aan Mitio Goosen met sy verjaardag, met goedheid en kind op sy lewe. Van oma, Ma Ilse, Tanya Goosen, Alipat van Protea Park, kom daar die eniekie, Alipat van Protea Park. Dan sê Nelly Bote, goeiemorgen Lavinia Bote, ingeskakel, luister aan jou CBS Aslaap Park. Daar sê baie dankie jylle. Dan Annelies Alexander sê, goeiemorgen Lavinia, ingeskakel vanuit Nysna. Mooi dagie in die atelier. Marius Wagenaar sê, moore Lady B, uit die Natswellendam. Cheryl Ann Pina sê, moore Lavinia, warm bly, groete. Daar sê, Brendan Lawrence, hartelike goeie moore aan jou. Dan sien ek Irene November is ook op hierdie platform. Sy sê, moore sê Lady Von D, ek is ingeskakel en ingehaak van Irene November as La Pat. Boira Henneke, ek sien vir jou. Monica Boysen sê, goeie moore Lady Von B, my boodskap gaan aan Mami Molly, sy moet haar dagie geniet en sy moet veilig wees. Dan Yvonne Uithalle, baie dankie, daar vir die haarkies, Landie Grootboom, ek sien ook vir jou, Denzel Plaatjes, hartelike goeie moorde aan jou, baie dankie vir een en elkeen wat daar op die sociale media met ons interaksie het, dan ek hoop ek het vir elkeen daar harkie gaan los. Aletta Petersen, ek sien ook vir jou. Daar sy. Moet ek dan vir jou gemis daar, Aletta. Ek gemis nou nie vir jou daar mis nie. Let's see if we can run through the names. Kenneth Simon, Shirley Valentine, Kaylin Hubert Antal, Boone Robinson, Vogan Fabana, Emily Mushabi, Steve Jong, Carly Adams, Jurlin Volmerans, Nelly Bota, Yvonne Uithaler, Josie Esel, Abigail Bergman, Patricia Sambo, Edgar Danlin Yankees, Francina Fry, Denzel Flaky, Patricia Moorman McConey, Cheryl Angina. Dis allemaal daar, wat een of ander reaksie daar gelos het op die sociale media. Hartelike goeiemorgen aan een en elkeen van julle daar. Net hierna is ons gereed met ons gesigblad oomblik. Aga, met die medelijhoutje. WhatsApp line 060-505-2693 of jy kan skakel en direct oor die lig daar die medelijhe deurgee, sodra ons nou begin met Lionel Richie's Goodbye.

0: to understand.
1: Goeiemôre, ek wil net vir Liesel ter Blanche en die hele familie sê baie sterkte vir jou dag, waar jy vandag jy moeder gaan te ruste gaan lê, baie sterkte van Auntie Dorothy Erasmus, kom daar die enekie. Dan goeiemôre Lady Van B, sterkte aan allemaal wie vandag voor oopgrafte gaan staan, speciaal aan die Caring Cross familie van Mosselbaai, mag Abba Vader hulle vertroos in hulle tyd van rou van Victor uit die lekker reenerige Mosselbaai. Amen en veilig vir jou, sê Victor.
0: All that time we had to spend.
1: Die WhatsApp lyn 060-505-2693 as jy daar die medelye wil deurstuur of die telefoonlyn 044-884-0831 en jy kan dit sommer direk dan oor die lig vir jy geliefdes dan nou deurgee, nee?

Môre sê Lady Bondi, ek wil graag aan almal wat by oopgraf te gaan staan net sterkte toewens. Van Irene November Aslam Mosselbaai, dit reën lekker hier, geseënde dag vir jou ook. Nee, die WhatsApp lyn 060-505, vir almal die wat op pad is na begrafenisse toe om geliefdes ter ruste te gaan lê. Ons wens julle alle sterkte toe. Mag God met julle wees in hierdie tyd, nê? Mag hy na by julle wees in hierdie tyd en julle deurdra deur hierdie moeilike tyd.

0: Daar sê, welkom terug, luisteraars, ingeskakel hier op Eden FM, en gewoonlik hierdie tyd, dan is dit mos nog tyd vir ons, twee en een rij, en onthou, ek het hier vanoggend al vroeër 'n leidraad gegee, nee, ek het al vroeër vir u gesê, jy moet mooi luister wat in die geskiedenis, die musiekgeskiedenis gebeur het. Ek het al gespeel van die musiek ook wat daar in die musiekgeskiedenis gegee het of verjaardag van iemand wat vandag verjaar is en dit is ja, so definitief van wat vanoggend genoem was. Dit gaan nou voorkom in die twee in 'n ry. So, ek hoop is gereed, ek is gereed. Baie interessante enetjie vandag, want ek myself het ook nie geweet, wat, waarvoor, jy weet al, jy sien net die naam, maar jy weet nie waar kom die naam vandaan nie, nee. Okay, so ek is reg, I'm ready with a two in a row, for you, gereed met die twee in die rij vir jy vandag.
1: This is Tyler Bernardo, and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von Reed on Eden FM. And now, it's time for the two in a row quiz.
2: One, two, come on.

0: WhatsApp lyn 0605052693 om die antwoorde daar deur te gee. Die eerste vraagie, en dit is gewoonlik maak ek net die mekaar. Ek gee die lirieke in Afrikaans, want dis laat jy nou net 'n bietjie kan kop krap en dink. Maar soos ek genoem het, dat jy het vandag in die musiekgeskiedenis ek beslis daarna verwys. Die lirieke uit die liedjie klomp kom so en jy moet identifiseer uit watter liedjie kom hierdie een en wie is die groep? Yes, ek gaan nog vir jou leidraad opgeef nie, in terme van die groep, nee. Ah, die lirieke klink so. Ga na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. Ga na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. Dan, jy moet identifiseer die groep as ook die liedjie, die titel van hierdie liedjie. En ek kan vir jy sê, hierdie groep is van die Verenigde Koninkryk. Hulle is van die Verenigde Koninkryk. Dan die tweede vraagie, die naam. Nee, ek wil weet, waar het hulle groep se naam, hulle oorsprong gekry? Hulle naam is natuurlik, dit is 'n akroniem. Hulle naam is 'n akroniem. En ek wil net weet, waar het dit sy oorsprong gekry, daardie naam, wat ons nog al die jare ken, as hoe hulle bekend staan, maar waar het dit sy oorsprong gekry, daardie naam, wat hulle bekend voorstaan, ja? So die eerste enetjie, ek soek die naam van die titel van die liedjie en die groep wat dit sing, dit is 'n Britse groep, hulle is van die Verenigde Koninkryk. Die lirieke klink so, gaan na my kop, laat my vergeet, dat ek haar nog steeds nodig het. There you go, that's it. Nummer 1, WhatsApp line 0605052693. Dan, die tweede vraagie, ek wil weet die oorsprong van hierdie groep se naam. Waarvoor staan daar die akroniem van hulle naam? Waarvoor staan die akroniem van hulle, van hierdie band se naam? Nee? Want hulle naam is natuurlijk een akroniem. Dit is een akroniem. Moet ek nog verder gaan, en een nommer. Is een akroniem en een nommer. Ek wil net weet waarvoor staan daar die, of waar het daar die akroniem? Akroniem, ja. Sy oorsprong. Waar het dit? Nou natuurlijk, hierdie groep was in 1978 was hulle gestig. Die broers, natuurlijk broers. En hulle het hulle eerste instrumente gekoop met die vergoeding. Wat aan een van die broers toegekend is na 'n kroeggeveg. Die groep se naam verwys natuurlijk. Na 'n vorm wat destyds in daardie land gebruik is, algemeen gebruik is. Ek het dit al so baie, ek het al amper die hele antwoorde vir u weggegee, nee. So, dit is 'n Britse groep. In 1978 is hulle gestig deur twee broers en hulle het hulle eerste instrumente gekoop met die vergoeding wat aan een van die broers toegekend is na 'n kroeggeveg. Can you imagine? Jy het 'n kroeggeveg toegekend vir vergoeding en jy koop jou instrumente daarmee. En baie van hulle het nog leer hulle instrumente leer speel, né? Maar hulle het al posters gaan opsit van hulle eerste vertoning. Anyhow, so, ek gee weer die lirieke deur. Ga na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. En vandag sal daardie, dit sal nogal lekker wees vandag in hierdie weer vir die mense wat nou op daardie baan beweeg. In elk geval, dan, ek soek die naam van die liedjie as ook die titel, die groep wie dit sing, en ek het nou al klaar vir u gesê, dit is 'n Britse groep, hulle is in 1978 begin, maar ek wil ook weet waarvoor staan daar die akroniem, nee? Daar waar het hulle, dit natuurlijk waar hulle oorsprong, hulle naam van die band, so oorsprong het, en toe gebruik hulle nou sommer hierdie akroniem, vir hulle band, sy naam. Jo, 'n mondvol. Ek sien ook interessant breaking news. Lady Gaga welcomes first baby with fiance Michael Polanski. I didn't even know she was pregnant. Luisteraars, onthou, ek keer met u net tot op 9 uur, daarna gaan het een buitenuitsending wees, ek gaan natuurlijk die car service city talk daar vir u insit, en daarna sal die buitenuitsending mense seker oorvat hier by ons op Eden FM. Intussen wag ek vir die korrekte antwoorde op die tweede rij, die eerste linkie klink so, die linkie uit die liekie klink so. Ga na my kop, laat my vergeet, dat ek haar nog steeds nodig het. Dit, ja, as jy te veel van het, dan kan het nogal. Ja, laat ek nou nie verder gaan nie. Dan wil ek weet, die Waar het die band se naam sy oorsprong gekry? Daardie akroniem, waarvoor staan dit, né? Waarvoor staan daardie akroniem? Wat hulle natuurlik gebruik vir hulle band se naam. Is dit moeilik volgens of is dit maklik? What's up, line 06050523 ek wil as dit te moeilik gaan met ek vir u. Must I give you a clue? Jo, ek weet nie. Ek weet nie, want ek weet net met die clue gaan u dit dadelijk kry. U gaan dit dadelijk kry, ne? So, let's just see. Kom ons kyk of die mense nog... Kom ons kyk of hulle dit self kan ontrapel. Ga na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. It goes to my head, makes me forget. Daar sy. Righto, let's see. Is daar die, ons is bezig met die twee in die rij. Die twee in die rij en ons wacht om te kyk of die luisteraars lekker deurkom met die antwoorde. Ga na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het.
1: Not Rido say I is Ashley. Not Rido say I is Ashley.
0: Oh, daar seker iemand wat... ek weet nou nie, die boodskapie klonk, kom ook nou vir my so halfpad. Ek weet nie, kan u hoor nie luisteraars, maar ek kan nou my lekker hoorie. Ok, is nog sterter boodskapies wat deurkom. Goeiemorgen, juffrou Botha, baie dank. Ek wil Botha familie van Tuisersdorp sterter wens. Hulle gaan hulle broer vanoggend ter ruste lê en dit reën in Oudtshoorn, baie dankie. En dit is van a warrant officer Salome Brits. In the meantime, we're busy with the two in a row. Ons is besig met die twee in a row. En like my die luisteraars, hak vas, né? Hak vas. Hier is die muziek van Donnie, maar dit is die vandagse twee in a row antwoord nie, hoor.

En ek hoop jy het mooi geluister. Daai liedjie het so twee keer daar deurgekom en jy kan amper eens regtig begelaat speel want hy begin onmiddellik sommer met die titel van die liedjie, né? Net hierna gaan maak ons gou 'n draai by die winkels en ons kom kyk of daar iemand al weer die antwoord kom kry.

0: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Luisteraars, ek moet sê, vlyt, my tyd is uit. My tyd is uit, jy met 'n wonderlik geseënde week. Ek gaan nou vir jy weer deurgee. Wat is vandag se antwoord gewees, ne, op ons tweede ry? Kom ons hoor gou hier.
2: Goeiemôre, ek wil net alle slegte toe wens aan Brixton, wat daar teen Maberen speel in George. Ek wil vir Giovanno, Juba, Jonathan, daar, wil ek sê, sit hom oor. Want ons moet jy moet my die beker, moet jy terugkom, Juba, jy moet my die beker terugkom. Dit kom van jou auntie, Janine Jonathan en Dahlia Kort.
1: Daar sê, en vandag het ons natuurlijk baie luisteraars uitgevang. Vandag se liedjie, niemand anders nie as UB40, is a red, red wine. Goes to my head, makes me forget. Daar sê, die lirieke vir een Engels gegeet, is ek seker, jy sou dit onmiddellik, so jy daar die lirieke gekry het. Go to my head, make me forget that I still need a soul. En dan natuurlijk net voor dit begin, red, red wine. So dit is vandag se liedjie. Die groep natuurlijk is UB40 en hulle het hulle naam gekry aan een forum. Die forum se naam was die Unemployment Benefit Forum 40. Nee? En dit verwys na een forum, een Britse forum, wat gebruik is vir mense wat nie werk gehad het nie, en dan het die mense, hierdie mense het so 40, hoe sê hulle, 40 British, 40 British dollar het hulle gekry, back in the day. They were formed in 1987, they are named after an unemployment form at the time they used to give 40 pounds to every unemployed person every month. Therefore, the name was derived to be Unemployment Benefit 40 British Pounds. Daar is hy, Unemployment Benefit Form 40, en daar het UB40 hulle naam vir gekry. Luisteraars, ek speel uit met daar die ene keer Red Red Wine, tot om die volgende keer in my wonderlijke geseende week, en bly veilig in die reen, en alle sterkte vir al die manne wat vandag hier op Oud-Uniqua Park gaan speel, as ook vanavond later vir daar die Greatest Rivalry reeks. Tot om die volgende keer.

0: 'n goeie môre te Janie. Die program vandag so 'n bietjie ure vroeër, so ons kuier vir julle lekker hierso vanaf die St. Paul's in 'n wildernis. En nou wil ons ook net vir julle sê, hierdie uitsending word moontlik gemaak deur die St. Paul's 'n wildernis. Ek myself, Jason Stanley, Nomonde Makubalu, Major BK and Chloe is also here with us. Sorry for pronouncing your name wrong. So ja, ons kuier lekker hier by St. Paul's in 'n wildernis vandag. So onthou, hierdie buiteuitsending is moontlik gemaak deur St. Paul's wat vir ons dit doen. Onthou, hulle het die lekker week van 7 tot 13 September wat mense gratis hier kan kom inloer. So as jy by die huis is vandag, jy het niks om te doen nie, dit reën, jy's verveeld, kom maak 'n draai hier in 'n wildernis. Julle gaan ons ou bus hier sien by die ontvang. So onthou ook, as jy in jou voertuig klim, bring daai identiteitsdokument van jou ook saam. So dis van 7 September tot en met 13 September. Jason, môre.
1: Môre Sarissa, môre luisteraars. Baie lekker om saam met jou te kan kuier vandag. Ek dink eens die weer moet jou terug weghou van hierdie geleentheid nie. Kom uit met die kinders. Gewoon as die kinders, mami, daddy, waarheen gaan ons? Wat doen ons? Dis regtig om met die familie uit te kom. Na Wilderness St. Paul's toe. En hierdie uitsending moontlik gemaak deur Sandparke. Baie baie welkom met elke van die ons luisteraars. Baie dankie aan ons collega Lavinia Botha wat saam met gekuier het en sy vir ons hierdie geleentheid gegee het om 'n bietjie vroeër as gewoonlik saam met u as die luisteraars te kan kuier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Ons WhatsApp nommer 0605052693. Ons wil graag van u ook hoor as ons luisteraars.
0: Yes.
1: Die belangrikste is, wat doen jy, waar is jy? En kom maak het draai en kom wees deel. Dis gratis vir jou.
0: Mahala.
1: Dis gratis. Jy kom, maar het is belangrik, jy moet jou idee saambring as yes. Jy reg is. Jy bring jou idee. Kom sien dat jy, maar St. Paul's, bied die geleentheid vir hierdie week aan, dat jy as gesin, hulle activiteite per dag vir 'n dag kom geniet en elke oomblik kom kyk wat hulle doen ook en maak en word deel van hierdie geleentheid wat aangebied word hier met die komplimente van St. Paul's. Dis jou stem in die paradijs, 16 meter oor die uur van 9 uur. Baie welkom aan elke van die as ons luisteraars, baie lekker om saam met u te kan kyk. Nou, the Garden Route National Parks is ready to welcome visitors

vir die gemeenskap in ons opvangsgebied. Lekker om jou deel te kan ons van dag bid.

0: die tijd is so aangeskuif na so 11:15 toe, en ons kuier nog lekker hier by St. Parks in a George Wilderness, en dan dou jy en jou familie, jou vriende, jou gesin, man, enige ene kan kom, en dou tussen vandag en morgen nog, en dou het was van die 7e tot die 13e September gratis St. Parks week, wat jy en jou familie kan kom, en dan dou om jou identiteitsdokument ook te kom, om gratis in te kom, en te ervaar wat die aangaan, ouwerde die St. Parks gaan, die week, alles. Nou het ons een van die gaste hier so by ons, om te sê, hoe is hulle ervaringe hier so, en wat kom maak hulle? Nou, ek gaan laat die gast homself voorstel, en dan sal ons een bykie meer verder uitbrei. Goeiemorgen, met wie praat ek? Laat ek net gauw vir jou aansit hier so. As hy, met wie praat ons?
1: Met Abraham.
0: Abraham, gaan het goed met jou vandag?
1: Dank je wel.
0: Kan nie klaan nie, want ek hoor dat jy kom vier jou 30ste verjaarsdag hierso.
1: Dis reg, ja.
0: En hoe voel het om 30 te wees?
1: Nie baie.
0: Kommie!
1: Nee, mens word oud.
0: Dis reg, maar paakste kan kom vou, weet jy, daar is die ander restrictions, sê. Jy en jou familie en jou vriende kan lekker die naweek het hier kom vier, en ek sê, die springbok en pok aan.
1: Ja, ons kyk een bykie die naweek hierso, ons slaap vanavond weer hierso, en ja, ons geniet het baie.
0: Is het jylle eerste keer hierso?
1: Nee, ons was al een paar keer hier gewees.
0: Nou, wat is die ervaring hierso van St. Parks?
1: Die naweek is baie lekker, die wind is, of die weer is baie mooi, het is bykie reenerig, maar ons geniet het. Die kamp is lekker stil, so ja, ons geniet het baie.
0: En jylle kom elke keer weer terug?
1: Ja, ons sal weer kom.
0: En van waar af is jy?
1: Van George.
0: Is jy van George, wat ja. Doen jy?
1: Ek het een verkoeling bezigheid.
0: Ok, so as jy warm kry, weet jy wie om te kontak. Enige boodskappe wat jy vir die mense buiten wil sê, om hulle bykie te aantemoedig om die draai te kom maak.
1: Ja, ek sal andere aan het hulle draai kom maak vandag, en ja, wanneer maak die...
0: Dit is morgen, dit maak morgen klaar.
1: Klas, ek sal definitief sê, kom af, kom swem, kom ry kanoe, wat ek al, ja, kom
0: geniet die tyd.
1: So, dit is baie lekker, ja.
0: En dit is ook so dat jy het nie jou selfoon nodig hierso nie. Correct, dit is familietyd, dit is vriendetyd, so. En vanavond, jylle gaan die game kyk, jy gaan dit nie mis nie.
1: Nee, ons het sommer een TV georganiseer, so ons gaan vanavond in die kampterrein die raak mee kyk.
0: En wie denk jy, wie gaan wen?
1: Definitief die bokke.
0: Wat is jou telling?
1: 31-17.
0: 31-17, ja. Jason, ek hoop jy skryf om neer, 31-17, so ja, maar baie dankie dat jy die tyd afgestaan het, en saam met ons te kon gesels, en geniet die verjaarsdag, geniet die tyd saam met die familie, en weer is in Parks, thank you for that I can come and enjoy the time here with the family and friends. Remember, 7 till 13 September, come and make a turn here at St. Parks, come and bring your family, as they say, go to Facebook, hashtag St. Parks, and you will see everything what is going on here. Yeah.

0: As jy tyd so aangeskyp, nou so 3 minute net na 11. Jason?
1: Yes!
0: Nou sien ek hier, kick-off time, South Africa time, 11 uur vanavond.
1: Yes, yes.
0: Eish!
1: Dan slaap jy, ek
0: so
1: is
0: niemand
1: wakker.
0: Is morgen in die kerkie.
1: Nee,
0: wie het gesê, ek gaan slaap?
1: Ek gaan kerk.
0: Ek gaan slaap hier vroeger, Jason. Jy ken van my.
1: Ek moet gaan dankie sê.
0: Oh, yes.
1: Die span ook gewen het.
0: Oh,
1: so makkelijk is dit.
0: Wat is jou score?
1: Nee, ek het nie een score nie. Ek weet dat Afrika gaan wen. Dat weet ek.
0: En nou, Jason Colby is nou nie daar nie. Nee?
1: Ja, ongelukkig nie. Maar die lekker ding is die een ding wat ek gehoor het en dis wat van jou ander gesê, dit is een ding is dat na een lang tyd kan jy sien hoe dat Suid-Afrika die springbokke hulle vir mekaar speel
0: en nie teen mekaar nie.
1: En daai is die cohesion wat daar is onder die span en vandag gaan dit net weer bewys word wat in Suid-Afrika steek. So vir die springbokke, ons wens julle sterkte toe met vandag se wedstrijd, eindelijk vanavond se wedstrijd,
0: vanavond, ja.
1: maar ons weet, julle gaan die beker, gaan julle huis toe bring, en vir jy wat de saam gaan kyk, geniet het,
0: en nou matigheid voor oor,
1: ja, ja, definitief net so, maar ons is saam met jy, rechtster is jy vanaf die Wilderness Sandparks, en die uitsending word en is mondig gemaakt dier Sandparks, dit is deel van die Sandparks Week, en ons keier saam met jou, as ons luisteraars, ons lig vir jou in, rondom hier die week van Sandparks, en speciaal vir jy as inwoners van die tuinroute, jy het die geleentheid om vir een dag in te kom, jy betaal die toegangsfooi nie, jy sal moontlik minimale fooi betaal om van die aktiwiteite te kom geniet soos canoe en sovoorts, maar oor die algemeen is die park oop vir jou as Suid-Afrikaner, vir jou as tuinroute
0: inwoner.
1: Garden Route inwoner is die park toegang gratis, jy bring jou idee saam, jy bring jou kindse geboortepapier saam, die manne kyk het, hulle sien dit en jy kom deur en vir daar die dag, vandag morgen die laaste dag, geniet jy die geleentheid van die natuurskoon saam met Sandparks. En ek dink as 'n familiedag, familie outing, is dit die beste plek om te wees. Kom en kom geniet dit. Ek glo daar is 'n braai, jammer geriewe is daar ook. So, kom uit met die familie en kom geniet en spandeer die dag saam met mekaar. Ek kan enig self en opvangs is daar nie baie van nie, en dis goed, papa is af, en so, abonding om te sê, ek het hier phone, want die syne is nie honder die nie, mette van hier, om in die natuur te wees, jy sit hier die atmosfeer, jy hoef nie 'n sent daarvoor te betaal om toegang tot hierdie natuurskoon vir hierdie

0: vanmiddag maak die park toe, morgen ook kerk en sê maar ek jy uit, ons vir die huis nie. Die belangrikste kinders, en ek gaan weer sê ons kinders, die cellfoon vou daarmee nie.
1: Dat is veel screen time.
0: Maar die balans, kom ons ons skep die balans nou saam met Sandparks, saam met Sandpark, ons skep ons daar die balans vir ons familie en kinders om ook die familietijd te geniet. Moenie sê as die het nie gedoen nie, jy het die geleentheid nou om het te doen, spandeer daar die tyd saam met jou familie. Ons is families is altyd so. Om even makkeliker te maak vir ons kinders, ons werk 24, ons bly besig, ons bly aan die gang met om familie tyd te maak en die tyd te kom spandeer. Momente van Sandparks vir hierdie week, vanaf maandag tot en met morgen, Suid-Afrika Kamma, na
1: Edo Elephant
0: Park en so.

voorts te gaan geniet, vir alles jy in die omgeving is, gaan uit en span sien, kom ten ons die kinders een bykie. Uit daar langlaas by mekaar tyd gespandeer, kom ons maak gebruik van in sandparke in te kom.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Derrell

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Goeienaand luisteraars en skakel om Eden FM, die gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. Hartlike goeienaand hier van 'n lekker reënerige Suid-Kaap. Spesifiek George, heel dag lekker modou gehad. Welkom reën. En die aarde is 'n bietjie lekker afgekoel en ons is bly daaroor. Ons waardeer dit. Ons sê baie dankie vir dit. Baie dankie dat jy hierdie 2 ure saam met ons gaan spandeer en ons waardeer elke party timer wat gereeld vir ons in skakel of 'n boodskap stuur. Goeienaand sê Piet.
1: Goeienaand Johnny, luisteraars, ja nee, goeienaand. Welkom aan almal wat ingeskakel is. Lekker aand vir die bed, Johnny. Mm. So, maar ons het 'n manier om vir almal wat nou in die bed al is, daar uit te kry, so ek hoop dat jy die program saam met ons sal geniet en dat jy ook sal deel hê aan vanaand se party time.
0: Ja, ons het nommer in die atelier is 044-884-0831 en jy kan gerus ons boodskap stuur op WhatsApp by 060-505-2693. Ek herhaal net weer vinnig 044-884-0831 en jy kan vir ons WhatsApp stuur by 060-505-2693 en ek weet, Laviano, kijk nou tamelijk rond waar die stem vandaan kom. Maar ek wil vir hom ook net sê, goeienaand, Oseen.

0: Nou ja, ek hoop, ons hoop allemaal is lekker droog en warm en allemaal is recht vir party time. As jy intussen tyd by ons aangesluit het of nou net ingeskakel, daar het ek welkom. Ons nummer kan natuurlijk is 044-884-0831 en ons WhatsApp nummer is 060-505-2693 en ek hoop dat hy lekker introkie wat ons nou daar gegooi het, allemaal reg is vir party time. Ons Piet, jy nou iets wat ek aan gedink het nie, is waar ons vanavond so lekker bykie kan oorgesels, is kyk jy, dit maak nou nie saak hoe harde kwas jy is, he. Dit maak nou nie rarig nou nie saak wat so sterk man jy hier buitenkant is, he. Maar daar is een of twee dingetjies wat jou sal humble, meneer. Wanneer as jy een nachtmerrie gehad?
1: Of gesien?
0: Ek praat nie van hy wat ons gereeld sien nie. Ek praat van hy wat jy gaat slaap.
1: Ja.
0: En laat ek my nou sommer, my enietjie, maar nou sommer van die begin af gee. Weet jy wat is my ewe een? Nee. Daar kom een keer dat jy nie aan in die betten klim. Jy het net jou kop op die kussing neergesê en val jy van die afgrond af.
1: Ja, en jy krij nie klaargeval.
0: Kijk, jy krij nie klaargeval. Maar wie, wat is my ewe end? Jy raak nie wakker, jy ruk wakker.
1: Yes.
0: Kijk, jy kan iemand doodskop. Moet daai ruk. Maar die type nachtmerries wat jy krij.
1: Wie jy wat vir my ook interessant is, die hardloop. Jy hardloop, maar jy kom nie weg.
0: Kijk, in een nachtmerrie nie, gebeur alles wat nie moet gebeur met jou nie. Kijk, jy kan nie vinnig staat leed in die hele wereld is nie. In jou nachtmerrie kom jy net nie weg.
1: Meneer,
0: hulle gaan weer een ding sê, die tyd is die Masseteas om jou. Kijk, die vijand, meneer, hulle blaas hier in jou nek. Maar wie jou lekker sit op iemand dop te hou wat een nachtmerrie het. Te sal en kyk. As een worsteling. So luister ons gesê as vanavond een beetje nachtmerries. En kom vertel ons een beetje, hoe lyk jy binnen in jou eie nachtmerrie?
1: Ja nee, kom ons val sommer weg met ons eerste boodskap. Om B is haar so eerste op die lys. Hy sê naam sê Pet en Johnny. Om B is in die huis en op sy stikke. Laat die ding rik vanavond, manne. Nou ja, om B. Dankie vir die enetje naam sê Pet en Johnny, hoop jylle het een mooie en geseende dag gehad, is Marshall Malgassie van Thuisersdorp, die Malgassgesin is ingeskakel. Wat is die topic vanavond? Pel, hou jou in jou baan, toering. Dan sê Dennis Daid Blanco het naam sê Pet en Johnny, jylle kan ons lekker tot 11 uur toe aan was gevolg van die rugby, en dis ons party time, sy verjaarsdag ook, sê Klein Koppie, ja nie Johnny, dis September,
0: yes,
1: naand, sê manne, nee, jylle haal my uit die bed uit, sê die boodskapie.
2: Goeienaand, manne, want net wat jylle manne sê, hoop ek gaan een lekker topic wees, en hoop ek gaan een lekker aan wees. Ek wil net vir my vriende naan sê, die wat my kan hoor, en die wat my ken. Net daar naan sê, wat dan Jolien in die kombuis, en daar vir Abigail, en daar vir Mariska, en daar vir my grootvriend ou Patrick, en daar vir al my maaikies wat my kan hoor. Hoop julle gaat lekker luister, en het geniet. Geniet die aan verder.
1: Ja nee, en daar gaan jy.
3: Naan Pet en Johnny uit een natte reenrage Mosselbaai en geskakel. Dankie vir julle weer vanavond ons lekker gaan vermaak met julle lekker muziek en allerhande praatjes en storietjes en goedjes. Ons kan nie wacht dat julle opkom op een saterdag aantie. En met die uit een natte reenrage Mosselbaai veilig huis toe gaan. En aan vir die familie, bye bye. Pet en Johnny, dankie, ons waardeer wat julle vir ons doen, bye bye.
1: Dankie mama Dina. Ek wil een skepskop wat dink, ek gaan om waarneem die net te sê, ek is altyd ingeskakel en ek geniet die program en die muziek. Naan Pet en Johnny wil net vir Jos, Jacques, Dial en Terre op die plaas sê, hulle moet lekker luister na party time, het kom van Johnny Jan daarvan, Ribbesdal.
4: Goeienaand, oom Piet en oom Johnny. My naam is Leeuwen. My van is Malgas. Ek luister lekker aan julle.
1: As sy Leeuwen Malgas daar uit die Duiselsdorp uit.
2: Goeienaand, goeienaand, Piet en Johnny. Sonskyn wel lees in die huis en die Lena wil net vir julle sê. Welkom in my huis en ons wacht vir die topic, ne? Mooi aand verder, Pet en Johnny, ons wacht, sê die ding in die lucht.
1: Dankie, Lena.
2: En sê, Nancy, Pet en Johnny, laat loop, my broers, laat loop, ons wacht vir julle, vir na die in die mosselbaai, die pap natte mosselbaai. Laat die ding ruk, joh.
1: Ja, nee, Johnny, en dan vat ons daar eerste oproepie.
0: Paritem, goeie naand.
5: Hai, goeie naand, Pet en Johnny, dis Nolan hier van Roosdale. Ons is aangeskakel vanavond, so ek en Ees en Didi en Beverly is aangeskakel, ons like julle topic vanavond. Ees sê nou net, hier so, hy haakkoop gewoonlik so in sy slaap, gewoonlik, as hy, Piet. Mooi aan verder, ons luister maar verder aan julle hoor.
0: Dankie, Nolan.
1: Dankie. Ja, nee.
6: Goeienaand. My twee neven. Ja, daar wacht natuurlijk baie nachtmerries vir ons na elf.
0: En ek weet natuurlijk waar na onze ja. Ander neef daar
1: ja, nee.
0: Onze ander neef daar in Lavalia nou van praat. Maar ja, as jy intussen het by ons aangesluit het, hartelijk welkom en ons gesels vanavond 'n bietjie nacht Mary's.
1: Nou ja, Johnny, jy het gesê, hy groot man, daar by die huis, hy wonder nou waar hy stem vandaan kom.
0: Yes, en hy moet een beetje nader
1: brengen. Ja, laat ek hom maar gauw nader brengen.

0: asseblief nie praat van nachtmerries by rugby nie. Hou net duime vas en bid en groe. My manne gaan wen. Groen en goud. Ap jou bokke! Jammer man, dit kom van die rugby vrouwen in Honley, Nysna, Poison en Botastraat. Dankie, bye.
1: I say.
2: Aan Petrus Johnny is Petri Giani Anakan. Ja, os Kaigi os Munava, Kaigi Mana Pratsu, Yeni Yi by Emas, and Yana Yung. I'll cry nachmerries, Petrus Johnny. Ja, Petrus Johnny, I'll cry nachmerries. Ja, and here I'll cry nachmerries, so. I'll prat Munava so much Yalvani aan.
1: Hoe sê jy?
2: Hulle kry nachtmerries in die aan, Piet en Johnny, hulle kry nachtmerries, hulle kry nachtmerries.
3: Praat, wat jou naam? Goeie aand, Piet en Johnny, Mariska en Patrick, een van die dal, volgende dag gaan hulle trouw. En ek sê hulle vir Tani Firo, wie ook al hoor, en Tani Lucinda, en Tani Marisha en Tani Natalie, hoop hulle hoor ook, hulle met een lekker aand, lekker aanverre vir Pen en Johnny.
1: Ach, baie dankie.
4: Baie dankie, Emaus. Dag, hier kom Emaus weer deur. Wil ek maar hy net gaan staan, Piet.
2: Goeienaand, Piet en Johnny. Ek hoop die bokke wen in Nailand. Ek hoop die bokke wen daar vanaand. Ek hoop hulle bring die beker terug. Emaus, George toe. Ek hoop hulle bring die beker vanaand daar op. Ja, ons hoop so, Johnny, Piet en Johnny, ek is van Emmaus hier so, van Emmaus, ja, wat inskakel hier so, ek is van Emmaus, ek hoor die manne praat moet hulle alleen hier so, Piet en Johnny, jongen, die nachte, hulle kry nachtmerries in die nachte, oh, hulle kry nachtmerries, oh, broer, hulle kry nachtmerries, bye, Piet en Johnny, lekker aan verder. My naam is nou Patrick, yes, so, Patrick, ja, by Emmaus.
1: Ja, nee, Patrick, ons sal een van die dag.
4: Ja, kijk, hulle bazaar is ons nou weer die 15de december.
1: Aha, ja nie.
4: Dan sal Pet en Johnny definitief daar.
1: Definitief, gaan ons weer inloop.
4: Natuurlijk, yes. Het moet so wees.
1: My oorlede vrou moes my een middag lelik wakker skud, want ek het bitter swaar gekry om een groot wolfhond af te weer wat my aanval. Dit was so erg dat ek begin skree en raas op die gedierte. En toe besluit om sy om my wakker te maak. Sy vraag my toe wat het was wat my so laat te kere gaan het. Ek sê haar, ek het in nachtmerrie gaan. Sêg sy vir my, nee man, dit was een dag hings. Dit is nog net te vroeg, sê oom B. Ja, dankie Grant vir die enetje. Naand, Pet en Johnny, weet julle wat is dit? Wat is hier ten ran? Ander subject vir een ander aand. Dan sê Pet en Johnny, welkom in my woning van Irene November daar van Asla in Mosselbaai. Naand manne, my nachtmerrie die week was die goud in my knie, kon nie loop, die amper gekrimp die week. Manne, maar ons praat weer later.
4: Laat ons net seker maak wie daar is.
1: Had ek net gauw kyk.
4: Laat ons seker maak wie daar is.
1: Die Jody, dat, ons kan nou nie sien wie dit is. Die maak, ek is so gevoel, die manne kry goud. Wie is nou een dame vir ons hier in die gerestie?
4: Nou, is ook nie seker of die man van die dame sy voorn afgestuur het.
1: Yes.
5: Hi, goeie raad, Piet en Johnny, ingeskakel hier, trouwens, maar my, my dochter nou. Hi, goeie raad, Piet en Johnny, ingeskakel hier, trouwens, maar my dochter nou die oogend een beetje laat geslaap, wakker geskrik, een beetje geslaap. En toe, ek nou voorbij gaan, kijk sy vir my en ek vraag, nou, nee, mami maak my nie wakker nie. Want ek het nou net een nachtmerrie gekry. Nou vraag ek waar, hoe kan het een nachtmerrie wees, as het sy nou hier vir oogend tussen 10 en 11 een nachtmerrie gekry het. Ek aan verder, bye.
1: As een dag hangs.
4: Ek luk vir my beurde as skemerings.
1: Goeienaand, Piet en Johnny, ek weet, win of verloren bok, gaan ek bly, lekker aan sê, jylle is hakker. Ja, nee, ons sal maar sien wat gebeur.
3: Goeie aand, Pen en Johnny. Ek hoop het gaan bak, my naam is Abigail Fourie. By ons meisie. Julle moet een van die dag vir ons bykie weer vir ons kom keier jong.
1: Ja, nee.
3: En julle moet een lekker aand verder, he. Ek hoop die bokke wen.
1: Ja, nee.
4: Daar sê, baie, baie,

0: Dankie, ons gaan dit net daar by Emmaus, gaan ons weer draai en maak. Maar Piet, gepraat van die Patrick, wat het, had iets op die kippie van hom gestaan?
1: Johnny, ja, ek
0: probeer
1: het nou
0: denk.
1: Heeltemaal vergeet wat daar gestaan het, maar het was iets om.
0: Het was iets wat jy oor kon gesels het.
1: Ja, nee, definitief. Maar kom ons, kreeg hy mense wat so le. Stand up!

0: Ja, nee, die boodskap is, hey, Pit en Johnny, nee, ek het hier man nie. Een serie goudjong. Ek het nou die aand amper my kleinkindse handjes afgebyt van een nachtmerrie kry. Jong grijp my om die nek.
1: Manne, julle praat over nachtmerries nie. Ek onthou nog, ek was nou hier 11 jaar oud gewees. Het ek een nachtmerrie gekry. En ek weet op het heel zeker maar lag. En die nachtmerrie het ek gekry, ek droom nie. Ek hard op. Maar aan my droom daar iets, maar ek weet nie wat my daar is. Maar kan ook onthou waar het was. Maar ek hard op en ek hard op in my droom. En 2 ure na dit voel ek net iets nat hierboven op my gezicht. Skip my mama my koolwater om, maat. Van slapen nacht te dromen. Je hart op in die nacht, maar je leest al op je bed. Maar je gaat nergens in.
2: Nee, nou, ik wil gewoon aan zijn daar bij hom. Somtijds, nee. Dan wil je graag van iemand vertellen van, maar je vergeet hom.
0: Ja.
2: Weet, dit is die bitterste, ja. dit maakt mij kwaad.
0: Ja. Kijk, Johnny, weet wat voor mij die ouderste is, nee, van, je krijgt ons uit diepslijmertje vinnig. En dan, vinnig droom je iets. En as jy, zodra je wakker skrik, het jy heeltemal vergeet.
2: Ek nie, jy het nog net gedroom.
0: En as jy episode 2 nie.
2: Nee, Weet jy nie, en jy kan dink, maar, hulle kan jou time ook, nee. Jy het vir 30 sekundes jou oor toegemaak.
0: Yes.
2: Maar aan hy droom voel het soos die ewigheid.
0: Yes. Kijk jy weer, Johnny, so van nacht, ek weet nou nie of dit een nachtmerrie idee is, jy vriend van my. Ek gaan nou nie jou laat sy naam noem nie. Hy sê, hy is een aand, kom jy ou nou huis toe van die keier af. En hy, toe hy hom kom kry, toe sit hy op een perd. Sê, hy rei hy perd.
2: Bloot.
0: Hy rei hy perd bloot. Tjong, en hy gerei, hy voel later, die blik nergens sal aan die kom. Die hooi hy, die perd rei. Hy sê, toe hy omkom kry, toe sit hy op een heining. Nou, dis die heining daar. Nou, een van die balke is nou dwars.
2: Ja, as moes die stit.
0: Die stit.
2: Van hy toe hoepale.
0: Toe sit hy man op die ding al hoe lang. Hy dink, dis een perd wat hy sit in rei. Na het groot manne, lyk vir my die foon is ook bezig om een nachtmerrie te kry, want ek wil een boodskap tik, dan tik hy sy eie goed. Moes nou maar die company foon gebruik, dankie vir die Pyk program. Veilige reis huis toe, die pad is nat, sê Maak daarvan, Mosselbaai.
2: Dankie Maak.
0: Na het oom Peter en oom Johnny, welkom in my huis, en ons is ingeskakeld, luister na oomele, en na het Gerrit en sterkte aan die bokke vanavond, en na het aan Dolla stil, van Rada, uit die renerige Mosselbaai. Naand PNJ, dankie vir julle pykprogram, my ever end is my nachtmerrie is altyd to be continued. Of sê dat nou nie daarvan gepal? Ek voel my wakker maar sodra ek dink ek slaap weer, dan is die nachtmerries terug. Dan wil ek sommer opsit, maak die saak hoe laat het is die. En daar is altyd beeste wat my jaar. Naand Pit en Johnny, my man het een aand gedroom, hy speel rugby. Toe hy die bal oor die paal is, kom te skop, hy teen die meer vast. Die jong was een ding, hy spring recht op. Toe sit hy en heil, joh, ek wou nie lachie, dat die groot naal het later afgevang.
2: Die dik toon.
0: Nee, hy was een skop, Johnny.
2: Ja, hy was een skop.
3: Johnny, die kry uit diepe nachtdrome, die kry ouwense mense wat loop en hulle slaap, hulle kan enig iets doen, hulle kan tot by die deur uitloop, en terugkom, en weer, als gebeur in jou slaap, en dit het allemaal my gebeur, ek het al gedroom, ek rij een spoggerige kar, en ek trek by die garage op, en iwe brekerig, sê ek nog vir die jockey, maak vol, moet nie worry nie, die jockey maak vol, die jockey kyk by my, ek weet nie wat het gebeur nie, Toe ek net kom kry, hier kap iemand aan my skouers, hier is die politie langs my, die petrolzokje. Die petrolzokje soek sy 800 rand, wat ek het hier. En ek skrik wakker in 'n ou kar van my, die nieuwe kar. Ek soek aan al die mense, kon nie glo dat dit het in my slaap gebeen.
0: Ja nee, dan is daar een leer eerdekie wat daar tegengekom het. Goeienaand Piet en Johnny, natrage Brakfontein, dit kom van die Michaels gesin in die bed en luister lekker na julle nachtmerries, goeienaand bokke, sê die persoon. Nou ja, kom ons hou hulle dan so aan die gang.

0: Sommige net dat, so.
1: Dat was nou skielik.
0: Janie, kom ons gaat aan met ons boodskapies. Een aand kyk ek Anaconda. Daai aand, ja, hy slag my dat ek boor die vrou duik tegen die kamer weer vas. Peter Jody praat van drome. Een dag nou leek, maar ek hoor iets loop. Toe ek weer sien, slaan my brade voor die badkamer deur. En pie, daai was nie een mooie saak nie. Ja.
2: Naan, Peter en Johnny. Naan, luisteraars. Weet jy, julle, dat ons moet dink aan die een aand toe ek nou so droom. Ons die aand het ons nog lekker eiers geëet, so maar ietsie lig. Maar ek het bietjie baie eiers geëet. Ek droom die aand dat ek is een hoender. En ek voel hier wat iets uitkom en ek druk en ek druk. En ek vraag die ander hoenders, hoenders, jong, wat is hier so, die fout met my wat, want dat voel hier wat iets uitkom achter. Die ander hoenderkie sê vir my, nee man, dit is normaal, dit is normaal. Dit is een eierkie. Ek sê, oké, een eierkie. Ek vraag nou, hoe moet ek maak om een eierkie uit te krijgen? Hulle sê, nee, jy moet lekker hard druk, man. Kijk hier, en ek druk, jong, en ek druk, en ek druk, en ek voel ook hy eier kom. Kijk hier, net hoe eier wil glip, jong, slaat my vrou my hier in my ribbes, jong. Sy skrik my wakker. Sy slaat my wat ek wakker, skrik, sy sê, my tong, jy is om op te, jy is bezig om die bed vir jy te maak.
0: Ja, nee, dis oi, oi, ek so nog graag wil gesien dit waar, klopje.
1: Kijk hier, gepraat van Anaconda, ek het nou, wat het nou gestaan, toe kijk ek haas op so'n nieuwe waarheid. Toe kijk ek op, kijk hier, maar dis lelike slange, hy. Kijk hier, dis lelike slange, weet wat, Pet, om thuis vertel ons een keer, hy sê, nou, ek weet ek of dit nou een nachtmerrie of wat ek al is, ja, hy sê, het moet seker een nachtmerrie is. Hy sê, nou droom hy loop, maar nou loop, kom hy van die winkel af iemers, man. Hy sê, maar hy kry so groot en... Kijk, hy moet nou water afslaan. Hy sê, en daai waard sommer gekom met een bang. Hy het nie gekom vir, jy kan hom nog so'n bietjie, jy kan hom so'n bietjie vertroetel. Hy wil uit, hy sê, nou loop jy en kijk, maar daar is nergens vir hom uitkom, sê. Hy sê, en hy toe nou nog so loop, hy sê, wacht, hier staan een boompie. So effens van die straat se pad af, sien jy, van die kant af. Hy dink, wacht man, kyk jy, al genade is, hy gaan nou achter die boom staan. Ek weet jy, hy geweet dat die boom met die voorkant of achterkant. Hy sê, maar hy gaan staan aan die achterkant van die boom, hy sê, weet jy, dit is een saligheid. Hy sê, hy omjaal sy boom. Kyk jy, hy sag van verlichting, hy sê... Hy was al nooit in sy lewe was hy so wakker gemaakt. Toe hy sy oor oopmaak, toe sê sy vrou aan Annie vir hom, thuis, asseblief. Hy sê wat hy so kyk, toe leem dat Annie sy been om sy arm. En hy bezig om die bed na te maak, sy sê vir hom thuis, nee, nie so nie thuis.
0: Thuis gaan uit my huis. Ja, nee, dis verskrikkelijk, hoe lyk het vir mys daar, nee, daar het nog gelijk asof het te oproep is, maar intussentijd moet ons die luisteraars uit die koeie kry, Johnny.

0: Ja nee, en is so 8 minute voor 9. Ons gaat aan met ons program. Naan Pet en Johnny, ek het een hand gedroom, een man wat al reeds dood is, sê vir my, Raymond, kom, ek kom jou haal. Ek sê, wat gaat haal jou broer? Ek is niks van jou nie. Hy sê, nee, jy moet saam gaan. Ek het hom so uitgeskeld, toe ek wakker skrik, was ek so verlig. Ek wil mos nie nou al dood gaan nie, sê Raymond, gebelagd aan wat ontzorg. Goeienaand PNJ en Party Timers, jylle en nachtmerrie kan een mens op een slechte manier laat seer kreeg. Drome skade wees as een voel met opgespreide vleerkaarte voor my. En ek kom nie weg nie. En boonop glij ek hier en daar op piesangskille. In die droom besluit ek om stil te staan en so doen die ding ook. Hy peil vinnig op my af, ek klap om toe. Toe ek klap, toe word ek wakker geklap dier my man, wat ook van Willard rechtop sit met die woorde, wat een bliep, ga met jou aan, om so te klap en dadelijk verskoon ek vraag, sal het nooit vergeet die servet. Laat PNJ, my pa het een nachtmerrie gehad, aan die hardloop geraak, my ma en my oudste sister vang om toe, op die rivierse wal. Jo, is dat die manne wat klein kopie van gepraat het, joh.
1: Daarom
2: nie, hy daarom nie, hy daarom nie, hy daarom nie, hy daarom nie, hy daarom nie, hy daarom nie, hy daarom nie, hy daarom nie, hy daarom nie, hy ek was in my slaapboek geloop. Dan klim ek teen die mieren uit, ek vat net teen die mieren en ek klim teen die mieren uit. Sê my opa, wat gaan met die klimheid aan? Waar gaan sy heen? Jy moet gaan leeg. Kijk jy tot ek pak en dan krijg pak en leeg. Wie aan droom ek weer. Van die uit die mieren uitklim en ek klim oor jene. Daar was nog een ander tijd aan die Lena het pak gekry oor hy ding in my slaap dwaal. Jy in die mieren uitklim soos op my jaan. Bye.
3: No Peter en Johnny. Jy weet, ons kom ons nou daar so van die plaas af, man. Daar is ons nou nie toilet en soke goed as die. Nou die een aan droom ek ook, jong. En ons noem ons met die bandstamp. Droom ek het die bandstamp, jong. Kijk jy, maar ek sê vir jou, hy dan kom salig, jong. Nee, kijk jy, kom salig. En kijk jy, dat ek klaar is, jong. Dus is ook net wat ek wakker skrik. Maar dit was nou vir jou verlichting. Om uit te vind, dit was maar eindelijk maar net een droom. Maar ek voel, man. My broek voel die regie. Iets is die regie. Kijk hier wat ek my hand indruk, jong. Jong, toe vat ek aan die hele goud, man. Toe is het een rare saak gewees.
4: Het was nou nie een droom, jong.
3: Het was nou een rare saak. Kijk hier, dat was nou jou saak in die kamer. Hy aan, hoor.
0: Ah ja, goeienaand, Pet en Johnny. Apio, jylle laat my in die bed uit opstaan. Jylle maak my aan, en ek mis jylle as jylle nie op. Die aand oppassie, dankie julle. Ek word wakker met die droomie 100 jaar mee. Toe begin ek bid in die geeste te bestraf, glo my, toe ek weer aan die slaap raak, by die hond my hand. Ek skree na, dat ek wakker skrik en self hoor hoe ek skree. Toe maak ek die Bybel oop, sit my voor sy liggie aan, voor, en ek weer gaan slaap. Manne, ek glo nie, die was een ek glo daar was een vuil geest. Vuil geest in die kamer.
4: Kijk jy, nee, is jy een vuil geest. Is een hardnekkige hond. Hy laat jou wakker skrik. Hy wacht vir jou weer in jou droom. ek het nog nooit gehoor van iemand wat droom. Wakker skrik, aan die slaap braak en hy droom gaan verder. Nee, hy hond was moeilik. Ja, nee, hy hond was moeilik. Kijk jy, nee. Ek het ook al hele paar van hy hangse achter die rug, kijk jy weet nie. Ek droom een aan, ek weet nou nog hoe ek in die Franse revolusie gekom het.
0: Is ek eigen geschiedenis, Mr. Swartz. Maar jy het moest die geschiedenis gehad.
4: Ek het die geschiedenis gehad, maar ek was in die revolusie, kijk jy nie. Ons lê in die loopgrawe, kijk jy weet jy. Nou, droom ek het ook een geweer. Wie jy nie, Die vijand kom aan. Kijk nou, hulle kruip ons lê in die loopgrawe. Sien jy? Nou kom hulle so. Hy leopard crawl aan. Kijk jy? Hy moet nou makkelike tekens, man. Kijk jy, die man is kie toa toa, sien jy nou. Ek hang ook, ek lig my ook op, sien jy? Nou lê ek ook aan. Nou ek weet die watse geweer hulle vir my gegee. Soos hy my aankom, jy moet nou skiet. Want anders gaat hulle jou overrun, sien jy? Weet jy nou, as ek jy skoot aftrek. Hou val die koel ploepie voor my.
0: Plomp.
4: Nou kan ek nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan. Wat dan aan nie. Kijk jy. Nou haal ek hom weer oor, sien jy.
0: So, hy spoeg hom uit.
4: Hy val uit, kijk. Nou leg jy aan, nou eimak. Nie jy. Nou trek ek hy skoot af. Ploep val die dingetje voor my. Wie ek skrik wakker toe hy vijand op my is. Wie is met genade. Is met, wie ek, is een slaak van verlichting. Wat ek haar wakker skrik. Kijk hier, nee man, jy kan nie met mense beklein, jy kan hulle nie doodmaak.
1: Naantje manne, naantje luisteraars.
4: Hey Stian.
1: Nou onlangs hier my, hier by my nie pad, is een mannetje ook onlangs, is hy oorlede, ne. En, nie lang na sy dood die toe, is ek en hy ook aan mekaar hier so iwas hier in die nacht. Nou vertel ek die vrou wat gebeur, die man, hy kom hier met een mes, en hy nie, maar hy kom met een skraper, die goed wat jy so, hy type skrapers wat jy so hier in die huise so kraken mee toe maak, nou, hy wil my daarmee, wil hy my dood maak. Maar hy kom hier, hy kry my nie, waar hy my wil heen nie. En nou vertel ek toe ook, wat is ek vertel ek vir jou, vir die vrou, wat het nou met my gebeur? Nou sê sy my, ach man, jy verbeel jou net. Maar voor dit, lang voor dit, die hondje wat ek ook gehad het, Susie was haar naam gewees, die hondje kon hom ook even draad. Mense kon maar voorbij gestap het, maar as hy in die mix is, sy gaan soek net vir hom uit. En hy sê het hom, sy wil hom uit mekaar uit, so klein is wat sy was, wil sy hom uit mekaar uit geskeer het. En hy het een keer van my dochter ook gesê, jylle wil nie hoor met die hondje van jylle nie. Maar die hond, kan maar hier binnen in die jars, kan hy ook leen, nou sit ons miskien nie buiten, maar as ek weet nie hoe die hond die sens in hom het, hier kom die mannetje alweer aangestap, hier spring hy hondje, hier tussen ons allemaal op. En hy gaan net recht vir hy persoon. Toe sê hy een aand ook, wat het ook gebeur hier, sê ja, jylle moet onthou, jou kind loop in die aande, kom sy huis toe, sê loop in haar foon in haar hand, en al sien ek ook, iemand vat haar foon, gaan ek een keer, want ek weet nie wat het ek hy ontgemaak het, totdat hy man my moet de skraper, hierna sê dood ook hier, probeer verkiel het.
0: Mens kry dan nachtmerries en episodes ook.
4: Nee, hy het een vraag. Kry een mens. Peter, gaan die gauw eerst halder op daar.
0: Dis
4: 9 uur. Partytimers, ons gaan gauw eerst net breek en ons gaan julle gauw vandag net een beetje vergas. Of entertain.
0: Ja,
4: met ons
0: ja.
4: Partytime mix.
0: En ek kijk, Johnny, die enetje het iemand nou aangevra en ek het toe vir die persoon beloof, okay, kom ons kry hom maar weer op. En ook, ek het nou hier van die PA een boodskap gekry.
4: Aha.
0: En vir my gesê, ek moet een mix speel wat vir haar uit die kooi het kan kry. Hierdie ene gaan beslis allemaal op die vloer het.

0: Janus is ook 9:15 geskakel op Eden FM en is hier geselskap van Pat en Johnny en ja, dit gaat tamelijk lekker hier in die atelier. As jy intussentyd by ons aangesluit het, en ek het nog gesê welkom nie, hartelike welkom as jy intussentyd by ons aangesluit het, en ons hoop dat diegene wat al reeds by ons aangesluit het, die tydjie saam met ons geniet. Skakel gerus vir ons by 044-884-0831 of stuur vir ons een WhatsApp by 060-505-2693.
1: Herken, hy skrik so groot bakke, hy wil uit dat loop, hy grijp by aan die mense en hy hat loop uit, ek dink ek is die enigste wat mooi met hom kan praat, ek kom staan na buiten, ek gee hom so op haar rikke, die ou stoop by, ek vraag vir hom, jong, wat het nou haar binnen gebeur, die ou sê vir my, nee, het gedroom die wereld gegaan en toe hy wakker skrik, wat hy sien, toe sien hy daar staan, liewe Jesus by die altaar, ek sê vir hom, kom terug, het gedroom is die domme nie waar hy staan, hy staan nou nog daar so.
2: Die was nou een verskrikkelike nachtmerrie. In my droom het ek nou een mankbeen opgedoen en een skeef. En een goeie vriend van my het een groot bochel achter op sy rug gehad. En hy sê toe vir my een aan die stap, hy nou vir die begrafblaas. En toe hy aan die kant uitkom, toe voel hy nie, maar hy spende reg op, haal jy bochel mee nie. En hy sê vir my, jong, ek rai jou aan, gaan stap jy ook volgen, morgen aan die dier. Hy sê, ek studeer die begrafplaas, en in die middel van die begrafplaas, hoor hy een paar stemme. En nou sê die een, over die ander een, wat gaan ons met die jong maak? Sê die ander man, gee jy bochel vir hom. Mense, dit was nou verskrikkelijke nachtmerrie. Toe ek ander kan uitkom, dat ek nou die bochel en die skewe beentje.
0: Kijk jy, Mario, om het nou in een netendop op te som, volgens sy beskrywing van hoe hy gelyk het, toe hy nou ander kan uitkom, toe sy skeef en krom. Skeef en krom.
3: Nee man, Jontas, hoe gaan jy dan oorlog toe met die speelgun?
0: Oi, ek soek aan hy man wat hy gun vir my gegee het.
3: Ai ja, iemand sê na, ek wil nie die bokke sê, ons staan in land.
4: Nan, Pet en Johnny, mense, hy is maar nou net die vir Eden FM, met julle vat ons sommer lekker, lekker nou dier. Kijk jy so, ek hoop baie jyne wat julle nou gooi, is een wen vir die bokke. O, mami, vat my huis, ek is moeg vir die warmte. Gooi die ding in die lucht tot het klaar is. Amma bokke, bokke.
0: Rijd, daar kom weer die lee in die deur.
3: Goeienavond manne, welkom in my huis en waar oor praat ons vandaan aan die bie, waar was jy? Janie Cooper, geniet om. Manne, my man maak my een nacht wakker. Wat voel so warm? Toe droom ek dat ek sit lekker achter een bossie. Toe laat loop ek in die bed, gelukkig was dat net die blaas wat bezig was om leeg te maak. En nie die derm.
0: Ja, dat kan nog alle lelike bezig het afgeen. Mm-hmm.
3: Man, ek het ook in hand gedroom, ek en een jong beklei, toe hy stamp na my, toe buk ek en toe stier ek dier met die hou, toe maak die vrou my wakker, want ek het die bedse kopstuk stikkend gestamp.
0: Nee, maar kijk, brother, nee, kijk, die is bedoel om te slaan. Die is bedoel om te slaan. Kijk, een aand, ek het ook net my kop neergelee, meneer. Toe gaan ek ook aan drome. Weet jy nie, ek weet nou nog nie waar jong met hy tank van haar gekom het. En nou moet amal tjep pad, want hy man loop nommers, hy man kom deur. Kijk jy, Pet, Nou, hoe ek achtergeraak het, weet nigtig alleen. En, ek bedoel, daar is mense wat kan getuig. Ek loop diep nommers. Kijk jy, ek ken van pad gee. Ek is die lui van pad gee. Weet hoe die tank by my voete kom, wat die wil oorgaan, toe skrik ek wakker. Weet jy nie, ek lê eers een ruk stil. Net om tot verhaal te kom, net om seker te maak dat dit die werkelijkheid was. Weet jy, want dit voel soos die werkelijkheid om maak. Kijk jy, ek gaf jou een ding sê, meneer, een nachtmerrie. Weet jy, as jy wakker skrik, weet jy so blij nie. Die ander ding is die, teken aan jou asemhaling hoor. Kijk jy, jy kom met een diepe vroeging, kom jy uit. Maar daarvan, Antilena.

Então, João, é que será porque me anamente se isso acho que segurança da demanda não é slab loop ou na mera escreini. E que tal em que be tu bilang se isso slab di identidade tu bilang se isso. Grakte wat albei ouens drome selfe drome hulle staan gelyk op hulle kom in die kamer toe by my hulle slaat my vuur warm hulle skop my pot blou en hulle toe weer gaan leef hier ek staan op kreen kreen ek klop haar by die ou tannie en die ou man slaap ek sê hy twee ouwtjes het daar nou aan my kamer gekom en vir my so geslaan kyk hoe lyk ek nou sê sê ja hulle albei droom altyd dieselfde drome en hulle kry gelyk nagmerries ook oor sa môre en die ding uit so die nek oggend hulle het iets kry wakker hulle weet van niks af hier maar roep vir hulle sê kyk hoe jy het hulle die manne te geslaan wat het aan aan my hulle gestaan wat het hulle weer gedroom wat het jy hulle kop gegaan hulle het my net so geloo al wat hier gekom het was net ai sorry boeta man

0: kry ek lol, syn ek aan mekaar drank, maar so bly, ek het wakker geskrik, ek sal nou met die helse klomp skuld, drankskuld, droom drankskuld gesit het.
1: Luisteraars, ja, dit is tyd vir ons stilte tyd en ons harte gaan uit na ons mense wat hartseer is, mense wat lewensverlies gelei het, mense wat mense aan die dood afgestaan het en mense wat vandaan by graf is, soos alle kennisse, alle vriende, alle familielede. Ons deel julle hartseer en ons wy hierdie minuut of twee, wy ons aan almal wat so bietjie hartseer is. En ons normaalweg of gewoonterweg, ons gee ons vir julle 'n lied wat net bietjie kan sê ons boodskap kan oordra aan almal wat bietjie hartseer is.
2: Ja nee Johnny, van my kant af ook aan almal wat voor oopgraf gestaan het, almal wat hartseer is, sterkte daar sal. Hierdie enetjie Johnny is aan ons gestuur deur die glo dit as jy wil, die gangster en sy stoepstil vanaand. Dis enetjie genaamd I'll See You Again en hy word gesing deur Gus Holloway.

0: Ek groet so vroeg, ek begin net kyk of ek hier in Amerika kan kry van die bokke nie, of hulle koppie hier gaan staan, hulle nie hulle koppie, hulle beker hier gaan staan as ek wakker skrik hier. Miskien skrik ek nog wakker voor pa die tyd, maar het hulle gewen, ek kan ek aan my boodskap lees nie. Want het nog niks te sê, oor pa die tyd, vir ja pa die tyd, meer 12 doen is aan vir dag.
1: Ja manne, ja manne, ja. Geseen dan maar vir julle manne, en maar veilig maar by julle huis aankom. En dankie vir 'n wonderlike program. En ja, lekker vir julle manne verder jong. Praat maar weer, ons sien maar weer volgende week en zaterdag weer.
2: Asie, baie dankie.
3: Dankie, ek ben wel vir die eniekie. Ek is op hoërskool. Bly op je hostel. Gaan samen met de vrienden op af na week. Sy te ou. Nou gaan ek maar le. Komberse op. Jo, jy gooi die komberse op. Jo, wat is die groot vet vlooie? Ek moet le, die nacht droom ek. Hoe eet hulle my? En ek vir hulle. Want ek was so honger. Was so bly. Toe dit dag word. Na wie die see.
2: Dit is verskrikkelijk, dit is mense wat jy ken nie. Nou jy nou moet vreemde vlooie ook op een skeep sit.
3: Die ouwelikste van alles is Johnny. Jy kan nie klaar nie.
2: Nee, ja, jy moet stil bly.
3: Want dit is die eerste keer dat jy met die mense kom, ja. Jy moet pas ordentlik wees.
2: Ja, jy moet die beste voet voorsit. Nee, ja, daar is die manier jou maat. Kijk jy, ek sê vir jou meneer, wie hoef, vannag roep, en nou hard roep my, jy is vir my.
3: Ja.
2: Nee, my woning roep.
3: Ja,
2: ons gaan ons enetjie, kan ons gauw vandag inkryf voor ons moet groet, is amper al weer groetheid vir ons. Dis 5 minuut voor, Pet.
3: Nou ja, ek weet, mense het baie lang klas hierdie enetjie gehoor.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.